0: do something. Let's make a bet. Cause I better have you naked by the end of this song.
1: גלגלצ. שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ואבא. כמו כל הורה, גם אני רוצה לדעת שהילדים שלי יוצאים מהבית וחוזרים אליו בשלום. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שלילד שלכם יש אישור כשירות לרכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי? חשוב שתדעו, רכיבה מותרת רק מגיל 16 ורק למי שעבר מבחן תיאוריה או מבחן יהודי וקיבל אישור כשירות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
2: מוזיקה זה גלגלצ.
3: גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

מוזיקה, זה גלגלץ. סוף שבוע רגוע. גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: אני פוגשת לא מעט רוכבים על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, ונראה שלא כולם מכירים את חוקי הרכיבה ואת כללי הרכיבה. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות פשוט לא היו חייבות לקרות. חשוב לי להזכיר לכם, הרוכבים, רכיבה על מדרכות היא עבירה על החוק, ואם מסומן שביל אופניים, יש לרכוב רק על השביל ולא על הכביש. אם אין שביל, בוחרים כביש צדדי, לא סואן, ורוכבים לפי חוקי התנועה. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.

0: מוזיקה, זה גלגלץ.
1: סוף שבוע רגוע.
0: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

מוזיקה זה גלגלץ. סוף שבוע רגוע. גלגלץ עם החיילים והחיילות.

0: סוף שבוע רגוע.
1: גלגלת עם החיילים והחיילות.

0: אני רואה לא מעט רוכבים על כלים חשמליים בלי קסדה, וזה מדאיג אותי כל פעם מחדש. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות היו יכולות להימנע, ולכן חשוב שתזכרו, קסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. אני מבקשת מכם, רוכבי אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי. שמרו על עצמכם וחיפשו קסדה שמוצמד אליה מחזיר אור בכל רכיבה, כפי שהחוק מחייב. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.

0: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ואבא. כמו כל הורה, גם אני רוצה לדעת שהילדים שלי יוצאים מהבית וחוזרים אליו בשלום. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שלילד שלכם יש אישור כשירות לרכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי? חשוב שתדעו, רכיבה מותרת רק מגיל 16 ורק למי שעבר מבחן תיאוריה או מבחן יהודי וקיבל אישור כשירות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

כמו שכוכב נופל מקריב עצמו למען משאלה. כך דרכנו הצטלבו.

0: מוזיקה, זה גלגלץ.
1: סוף שבוע רגוע.
0: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ואבא. לפני שהילדים שלנו עולים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אנחנו חייבים לוודא שהם עולים על כלים תקינים וחוקיים. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שהאופניים החשמליים או הגלגינוע, הקורקינט החשמלי של ילדיכם, מאובזרים כנדרש? שימו לב, חובה להתקין אמצעי נראות ופעמון ולרכוש רק כלים בעלי תו תקן שלא נעשו בהם התאמות לא חוקיות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.

0: גלגלצ.
1: אני פוגשת לא מעט רוכבים על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, ונראה שלא כולם מכירים את חוקי הרכיבה ואת כללי הרכיבה. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות פשוט לא היו חייבות לקרות. חשוב לי להזכיר לכם, הרוכבים, רכיבה על מדרכות היא עבירה על החוק, ואם מסומן שביל אופניים, יש לרכוב רק על השביל ולא על הכביש. אם אין שביל, בוחרים כביש צדדי, לא סואן, ורוכבים לפי חוקי התנועה. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, שעה 8. בוקר טוב, באולפן בת אור צגאי, עם מה שקורה עכשיו. דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדרי, מפרסם הודעת פינוי דחופה לתשעה כפרים בדרום לבנון. בהודעה נכתב כי לאור הפרת הסכם הפסקת האש על ידי חיזבאללה, צהל נאלץ לפעול נגד ארגון הטרור בכוח. כל מי שנמצא בקרבת פעילים, מתקנים או נשק של חיזבאללה, מסכן את חייו. כך הודעה דובר צהל בערבית. תחקיר ברשת CNN. התקיפות האיראניות במהלך המלחמה פגעו בלפחות 16 בסיסים אמריקניים במזרח התיכון. בשל התקיפות, רוב בסיסי ארצות הברית באזור נפגעו וחלקם אף הוצאו מכלל שימוש לחלוטין. עוד צוין בדיווח כי האיראנים הצליחו להשמיד מטוס בשווי חצי מיליארד דולר ולהרוס מתקני מודיעין מתקדמים ועיקרים. הפנטגון הודיע כי 5,000 חיילים אמריקניים המוצבים בגרמניה יוחזרו לארצות הברית בשנה הקרובה. ההודעה מגיעה ככל הנראה בשל הביקורת של ארצות הברית על חוסר שיתוף הפעולה של גרמניה ושאר מדינות אירופה החברות בנאטו במלחמה עם איראן. במזרח התיכון, מחלקת המדינה של ארצות הברית אישרה עסקאות נשק בשווי כולל של 8 מיליארד ו-600 מיליון דולר לישראל, איחוד האמירויות, קטר וקווייט. העסקאות כוללות בין היתר גם מערכות הגנה אווירית אמריקניות. שני גברים בני 25 נפצעו בינוני בתאונת דרכים בין מסעית לרכב פרטי סמוך למחלף ניצני עוז בכביש 6. צוות מגן דוד אדום פינה אותם לבית החולים הלל יפה בחדרה. עסקת שירותי בריאות בשווי מיליוני דולרים בין ארצות הברית לגאנה בוטלה על ידי המדינה האפריקנית מחשש לדליפת מידע שהיא שותף במסגרתה. העסקה שדחתה גאנה כוללת חבילה לשיפור שירותי הבריאות ומניעת התפרצות מחלות בה. הממונה על הגנת המידע בגאנה אמר לסוכנות הידיעות AP כי המידע שארצות הברית מבקשת גישה אליו במסגרת העסקה חורג מהרגיל ולכן נאלצו לבטלה. חברת החסך, Spirit Airlines, צפויה להודיע על הפסקת פעילותה בשעות הקרובות. זאת עקב פשיטת רגל וחוסר הגעה להסכמים עם ממשל טראמפ על תוכנית חילוצה מהחובות אליהם נקלעה. מתווה ממשל טראמפ שהיה אמור לחלץ את החברה מפשיטת רגל בעזרת מענק של חצי מיליארד דולר בתמורה להחזקות בחברה, בוטל בשל עליית מחירי הדלק. משחקי פלייאוף ה-NBA. לוס אנג'לס לייקרס גברה על יוסטון רוקטס 98-78. טורונטו ניצחה את קליבלנד 112-110 ודטרויט ניצחה את אורלנדו 93-79. מזג האוויר, הטמפרטורות תעלנה במידה ניכרת ויעשה מעט חם מהרגיל העונה ברוב אזורי הארץ. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

שלום לכם, שלום לכן, קצת אחרי 8 ואנחנו מתחילים את יום שבת כאן בגלגלץ, מתעוררים אליו עם לא מעט רומנטיקה שכבר נכנסנו אליה עם יואב יצחק וחיים משה, טל דגן עורכת המוזיקה, אדם פייזר הטכנאי באולפן, יואב גולדברג על ההפקה, אני עמית קלדרון, שמחים מאוד שאתם איתנו בשעה המוקדמת הזו של שבת, שמזכירה לנו שוב שהקיץ כבר כאן, אבל לא במובן הרע של המילה עדיין. יש אחלה מזג אוויר ונעים בחוץ, ואפשר ללכת לים ולטייל. וזה שולי רנד, והשיר האחרון שהוא הוציא.

Memories, מרון 5, 8:19 דקות בגלגלץ, דיווחים מהכבישים אין לנו כמובן בשעה הזאת, הכל רגוע ושקט ואתם יכולים ליהנות מהדרך ומהמוזיקה ובעיקר ליהנות עכשיו מפול מקארטני שגם הוא חוזר לזיכרונות מאוד מאוד ישנים, הוא מוציא בסוף החודש אלבום אלוהים יודע כמה כבר, תכף אולי נבדוק לכם, אבל נקרא The Boys of Dungeon Lane, וכמו שאפשר להבין מהשם, זה אלבום שממש חוזר, היה לו לפני עשור, קצת יותר, אלבום יחסית נוסטלגי, עם שירים על תחילת הימים של הביטלס, אבל כאן זה ממש על הילדות שלו, בליברפול, יצא כבר שיר אחד, שנקרא The Days We Left Behind, שבו הוא ממש נותן לכל המבוגר לצאת החוצה, ולא מפחד להישאר, מה, בגיל שלו ויש בזה את הקסם של זה בעיקר כשהוא שר על, על הימים של פעם אז יש למה לצפות וזה יוצא ב-29 במאי והוא באמת בלתי נגמר ורק ממשיך לתת ולתת לנו וכנראה שגם האלבום הזה ילווה בסיבוב הופעות אז אם איכשהו עדיין לא יצא לכם ללכת או לקחת את הילדים אמור להיות באירופה לא רחוק מדי כדאי מאוד, אפילו יונתן גריל, ידידי הג'ירף ואני עשינו את זה לא מזמן וזו באמת חוויה שחייבים לחוות, כל מי שאוהב מוזיקה. אנחנו נחזור איתו עכשיו לימים היפים של ווינגס, בדיוק באמצע הדרך שלהם, אמצע ה-70s, אחד הלעיתים הגדולים שגם הוכיח שפול צדק. ג'ון וג'ורג' כל כך אהבו לרדת עליו על כל שירי האהבה סחרינים והקיצ'ים שלו אבל מה הבעיה עם זה? זה עובד

0: אני רואה לא מעט רוכבים על כלים חשמליים בלי קסדה, וזה מדאיג אותי כל פעם מחדש. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלב"ד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות היו יכולות להימנע, ולכן חשוב שתזכרו, קסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. אני מבקשת מכם, רוכבי אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, שמרו על עצמכם וחיפשו קסדה שמוצמד אליה מחזיר אור בכל רכיבה, כפי שהחוק מחייב. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

ואחרי הכל, בא לי שתדעי כמה ניסיתי, כמה שרציתי למצוא את המילים. הלכתי וחיפשתי בשירים של אחרים, ועדיין לא מצאתי איך לומר שאת נער מים מתוקים במלח המדבר. בטח תחשבי שזה מוזר, איש של מילים שלא אומר דבר.

ג'ימבו ג'יי ורביד פלוטניק עם להקת ספה, לא נשכח אותם, לא נשמיט אותם מהקרדיט, הלהקה המעולה של ג'ימבו, שרים על אהבה נוסח 2021. 5 שנים עברו מאז השיר הזה, הלאה. זה כאילו שיר שיצא בקורונה והיה מאוד אקטואלי אז, אבל הוא נשאר נכון ומדויק גם אחרי שהקורונה כבר לא בחיינו. ואנחנו עכשיו, למי שבכל זאת עדיין בענייני הנוסטלגיה והאהבה הישנה, אז נשמע קלאסיקת אהבה שכזו ששרה אריתה פרנקלין, A Natural Woman.

ברונו מרס מצדיק את שם האלבום The Romantic, בשיר הזה אולי יותר מבכל שיר אחר. Risk It All חוזר גם לשורשים הלטינים, עולם אותו מאוד, הבולרו הזה, הסגנון הקובני, והוא גם עכשיו בסיאו של סיבוב ההופעות של האלבום הזה, שר את השירים שלו ועוד הרבה הרבה. לכאן כנראה שהוא כבר לא יחזור לצערנו, הייתה לו את הטראומה שלו, אבל מי שפספס, אז אפשר לראות אותו במקומות אחרים. בין השיר אהבה קצת עצוב יותר, יונתן גפן כתב, אי ירוק בים.

דייוויד בואי, Changes, השיר הראשון בקריירה שהוא כתב לא על הגיטרה, אלא על הפסנתר, מה שנתן לו להתחכם קצת יותר, זה כנראה השיר הכי מורכב שהוא כתב עד הנקודה ההיא בקריירה שלו, ואם זה לא מספיק, הוא גם מנגן כאן על הסקסופון. מתקרבים לתשע כאן בגלגלץ, מסיימים שעה ראשונה של שבת בבוקר, ואיתנו גם טופז ונועה, ששרות בקולי קולות בדרך לכינרת. זה ניצול של השבת, בתשע כבר להיות בדרך. אז תהנו לכן שם, וגם מהדרך לא פחות חשוב, וכיף שאתן איתנו. עינל מגוב, בסיבוב חדשות חוזרים.

0: שיחת וואטסאפ.
1: מה זה? יד אחת איפה? כשנוהגים בלי טלפון. תחסכו לכם את הכנס, ויותר חשוב, תצילו חיים. אל תדאגו, אנחנו כבר נעדכן בכל מה שצריך.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ואבא. לפני שהילדים שלנו עולים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אנחנו חייבים לוודא שהם עולים על כלים תקינים וחוקיים. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שהאופניים החשמליים או הגלגינוע, הקורקינט החשמלי של ילדיכם, מאובזרים כנדרש? שימו לב, חובה להתקין אמצעי נראות ופעמון ולרכוש רק כלים בעלי תו תקן שלא נעשו בהם התאמות לא חוקיות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל השעה 9, שבת שלום באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. המצור הימי על איראן. משרד המלחמה של ארצות הברית מעריך שאיראן הפסידה עד כה $5 מיליארד מהכנסותיה בשוק הנפט. בדיווח באתר אקסיוס נכתב שההפסדים הכואבים גורמים ללחץ חסר תקדים על הנהגת איראן להגיע להסכם שיטיב עם ארצות הברית. לפי גורמים רשמיים בפנטגון, צבא ארצות הברית מנע הגעה של יותר מ-40 כלי שיט לאיראן דרך מיצר הורמוז. עוד צוין ש-31 מיכליות הנושאות כ-53 מיליון חביות נפט מאיראן תקועות במפרץ הערבי ללא אפשרות יציאה. דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם הודעת פינוי דחופה ל9 כפרים בדרום לבנון. בהודעה נכתב כי לנוכח הפרת הסכם הפסקת האש על ידי חיזבאללה, צהל נאלץ לפעול נגד ארגון הטרור בכוח. כל מי שנמצא בקרבת פעילים, מתקנים או אמצעי לחימה של ארגון הטרור, מסכן את חייו. כך הודעה דובר צהל בערבית. שני גברים בני 25 נפצעו בינוני בתאונת דרכים בין מסעית לרכב פרטי סמוך למחלף ניצני עוז בכביש 6. צוות מגן דוד אדום פינה אותם לבית החולים הלל יפה בחדרה. פלייאוף ה-NBA. לוס אנג'לס לייקרס גברה על יוסטון רוקטס 98-78 והפילה לחצי גמר המערב. טורונטו ניצחה את קליבלנד 112-110 ודטרויט ניצחה את אורלנדו 93-79. מזג האוויר, הטמפרטורות תעלנה במידה ניכרת ויעשה מעט חם מהרגיל העונה ברוב אזורי הארץ. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

שלום לכם, שבת שלום, 9:07, ואנחנו ממשיכים בדיוק מאיפה שעצרנו, עם הרבה מוזיקה של שבת בבוקר כאן בגלגלץ, וחזרנו עם אלבום קאמבק, לא סתם, של בועז שרבי, שהפיקו שני מוזיקאים צעירים ומוכשרים, אז יזהר אשדות ומשה לוי, צעירים אבל כבר הספיקו לצבור קילומטראז' כל אחד בדרכו, ואז באלבום הזה של בועז שרבי הביאו לאלבום הזה אחרי שהוא חזר גם מארצות הברית וספג בעצמו את הסאונד של שנות ה-80, הרבה קלידים וטופים אלקטרוניים וכל מה שאפשר לשמוע גם בשיר הזה. אצלי הכל בסדר. טל דגן עורך את המוזיקה, יואב גולדברג על ההפקה, אדם פייזר הטכנאי שלנו כאן באולפן, אני עמית קלדרון כאן איתכם, ועכשיו נדב חנציס. אהבה ראשונה. אז אני מעולה שתהיה. כולם

גידי, שרון ליפשיץ, שזוכה עכשיו לחצי קאמבק בזכות הביצוע של מירי מסיקה בסדרה ריסט של אדיר מילר, אבל הוא בעצם תמיד היה כאן, לפחות מאז 1984, ותמיד היה שיר נהדר. אתם על גלגלת 923, בכבישים כמובן גם השעה הזו, הכל בסדר ורגוע ונחמד, ואנחנו ב-052-90-2002, הוואטסאפ, אם אתם לא נוהגים לכל דבר שבא לכם לומר לנו על הכבישים ועל המוזיקה ועל השידור, אנחנו שם, ועכשיו... שיר לאמא.

0: הדברים הכי מיוחדים בקווין, שאי אפשר כמעט למצוא בלהקות אחרות, העובדה שכל אחד מארבעת חברי הלהקה כתב שירים, ולא רק שירים, ממש לעיתים. אנחנו כמובן חושבים מיד על פרדי מרקורי ככותב, וגם על בריין מיי, אבל השיר הזה למשל הוא של ג'ון דיקון, הבסיסט המבריק, ולא חסרים לו עוד, וגם לרוג'ר טיילור, המון המון כישרון בארבעה אנשים, You're my best friend, יוצאים עכשיו לדקה של הודעות, וחוזרים למוזיקה.
1: גלגלץ. עוד מעט נהפוך לשיר. מפעל ההנצחה המיתולוגי חוזר, במלאת 25 שנה להיווסדו. אומנים נותנים קול ומנגינה למילים שהותירו אחריהם חללי צהל.
2: ועוד מעט נהפוך לאז.
3: הוא לא כתב שירים, וגם היומן לא נכתב כשיר, אבל הוא ידע להעביר את הרגשות ואת התחושות שלו בכתב.
4: וזה שרד את כל הפיצוץ ואת כל מה שהיה שם.
1: האלבום המלא והמשדר המיוחד של גלי צהל וגלגלץ, בתמיכת מפעל הפיס ובהגשת עומר ירדני, זמינים בכל זמן שתרצו ביישומוני המוזיקה, ביוטיוב ובאתר וביישומון גלץ גלגלץ.
5: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ואבא. כמו כל הורה, גם אני רוצה לדעת שהילדים שלי יוצאים מהבית וחוזרים אליו בשלום. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שלילד שלכם יש אישור כשירות לרכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי? חשוב שתדעו, רכיבה מותרת רק מגיל 16 ורק למי שעבר מבחן תיאוריה או מבחן יהודי וקיבל אישור כשירות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.

אבל את, הדואט של מאיר בנאי בן ה-21 עם אחיו הקטן שכאן הוא בן 52, יש משהו מאוד מיוחד בזה שהקול של האח הגדול פה הוא קול של בחור צעיר, והקול של האח הקטן, אמנם זה הקול של אביתר בנאי עם כל העדינות שלו, אבל עדיין קול של בן אדם מבוגר, וזה שיר שהלחין מאיר למילים של יוסי בנאי, הדוד של מאיר ואביתר, אז כמעט כל הכישרון של המשפחה מתנקז לכאן. ומפה אנחנו ממשיכים עם אלטון והפסנתר טייני דנסר.

אלישע קיז. השיר הבא הוא מתוך הפרויקט עוד מעט נהפוך לשיר של גלי צהל וגלגלץ, שבו אמנים מלחינים ומבצעים שירים וכתבים של חיילי וחיילות צהל שנפלו במלחמות ישראל. את השיר הזה כתב רב סרן הוד שרייבמן, זיכרונו לברכה, שהיה יוצר בכל רמה חבריו, צייר וכתב וניגן בגיטרה, לצד זה שהיה גם בולע ספרים ושחקן כדורעף. הוד התחתן בספטמבר 2024 עם יובל ברקוביץ', שאחרי החתונה הפכה ליובל שרייבמן, הם הכירו בצבא 4 שנים קודם ומאז לא נפרדו כמעט לרגע. את הצעת הנישואין הוא ארגן בימים הראשונים של המלחמה ולאורך כל תקופת הלחימה שבה הוא נכנס ויצא מעזה. הוד ויובל החליפו ביניהם הרבה הרבה מכתבי אהבה. ב-26 בדצמבר 2024 הוד נפל בהתקלות בג'באליה, ומתוך המילים שהוא שלח ליובל, נועם קליינשטיין הרכיבה את המילים שהלחינה. אהבתי אותך. הוד שרייבמן.

0: בזכותך אהבתי אותי.
1: אהבתי אותך. נועם קליינשטיין למילים של רב סרן הוד שרייבמן מתוך מכתבי האהבה שהוא שלח לאשתו יובל, והלחן בניגוד לאינסטינקט אולי הוא לא לחן עצוב, הוא לחן שמח עם עיבוד מלא חיים, כנראה בדיוק כמו שהוד היה. אנחנו מסיימים את השעה הזו עם ויטני יוסטון, עוד מעט חוזרים.

0: אני פוגשת לא מעט רוכבים על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, ונראה שלא כולם מכירים את חוקי הרכיבה ואת כללי הרכיבה. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום יום, הרבה תאונות קשות פשוט לא היו חייבות לקרות. חשוב לי להזכיר לכם, הרוכבים, רכיבה על מדרכות היא עבירה על החוק, ואם מסומן שביל אופניים, יש לרכוב רק על השביל ולא על הכביש. אם אין שביל, בוחרים כביש צדדי, לא סואן, ורוכבים לפי חוקי התנועה. עוד מידע, חפשו אסק רלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 10, שבת שלום באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. דיווחים בלבנון, חיל האוויר תוקף כעת במספר מוקדים דרומית לנהר הליטני. זאת לאחר שקודם לכן דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם הודעת פינוי דחופה לתשעה כפרים באזור. בהודעה נכתב כי לנוכח הפרת הסכם הפסקת האש על ידי חיזבאללה, צהל נאלץ לפעול נגד ארגון הטרור בכוח. כל מי שנמצא בקרבת פעילים, מתקנים או אמצעי לחימה של ארגון הטרור, מסכן את חייו. כך הודעה דובר צהל בערבית. שני בני אדם הוצאו להורג באיראן בגין שיתוף פעולה מודיעיני עם ישראל וריגול למענה. כך מדווחת סוכנות הידיעות האיראנית פארס. השניים הואשמו באיסוף ומסירת מידע מודיעיני רגיש על דמויות ממשלתיות ודתיות בכירות באיראן ועל המתקן הגרעיני בנתנז, אותו העבירו ישירות למוסד. המצור הימי על איראן. משרד המלחמה של ארצות הברית מעריך שאיראן הפסידה עד כה כ-5 מיליארד דולר מהכנסותיה בשוק הנפט. בדיווח באתר אקסיוס נכתב שההפסדים הכואבים גורמים ללחץ חסר תקדים על הנהגת איראן להגיע להסכם שיטיב עם ארצות הברית. לפי גורמים רשמיים בפנטגון, צבא ארצות הברית מנע הגעה של יותר מ-40 כלי שיט לאיראן דרך מיצר הורמוז. עוד זויין ש-31 מיכליות הנושאות כ-53 מיליון חביות נפט מאיראן תקועות במפרץ הערבי ללא אפשרות יציאה. צעיר בן 20 נכווה בשריפה בדירה במועצה המקומית דבוריה שבעמק ישראל. צוות מגן דוד אדום פינה אותו במצב קשה עם כוויות בכל חלקי גופו במסוק לבית החולים רמב״ם בחיפה. חברת החסך האמריקנית Spirit Airlines הודיעה על פרישתה מהשוק וביטול כל טיסותיה לאחר 34 שנות פעילות. זאת עקב פשיטת רגל ולאחר שנכשלה בהגעה להסכמים עם ממשל טראמפ על תוכנית לחילוצה מהחובות אליהם נקנעה, מתווה הממשל שהיה אמור להציל את חברת התעופה מפשיטת רגל בעזרת מענק של $500 מיליון בתמורה להחזקות בה, בוטל בשל עליית מחירי הדלק. מזג האוויר, הטמפרטורות תעלינה במידה ניכרת ויעשה מעט חם מהרגיל לעונה ברוב אזורי הארץ. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ עם החיילים והחיילות.

עכשיו הכל בסדר. כשיש יהודית רביץ ברדיו, אז הרוב כבר בסדר. שלום לכם, שלום לכם, שבת שלום, 10:07 בגלגלץ. טל דגן עורכת המוזיקה, יואב גולדברג על ההפקה, אדם פייזר הטכנאי באולפן, אני עמית קלדרון, שמחים שאתם איתנו מהדרך לטיול, או לים, או למשפחה, מכל מקום בשבת השמשית והיפה הזו. גם המוזיקה שלנו תשתדל להיות שמשית. הנה למשל להקת Father of Peace, שתמיד אני אוהב לדבר אחרי השיר שלהם ולהגיד, נכון, לא זיהיתם שהם ישראלים? עכשיו זה קצת נהרס לי, אבל עדיין אפשר להתרשם מהסאונד שלהם, והם פועלים בארצות הברית. Father of Peace זה בעצם פשוט התרגום קלוקל ומצחיק לשם אבשלום, שהוא השם של הסולן, אבשלום אריאל. הם מצליחים לא רע שם מעבר לים, וזה שיחסית חדש שלהם, בלויש.

בילי ג'ול, באחד השירים היותר פול מקארטניים שלו, אני חושב, אולי זה רק אני, My Life, מוזיקה חדשה, הוא כמעט ולא מוציא כבר הרבה שנים, הוא אחרי אלבום ה-12 אמר, הביטלס הוציאו 12 אלבומים, אני הוצאתי 12, יותר מזה אני לא צריך, הייתה איזו הבלחה יחסית לא מזמן, אבל בגדול זה נגמר שם, מה שהוא כן עשה כל הזמן זה להופיע. ותמיד היה הרבה מאוד קהל כמובן שבא לראות אותו, וזה לצערנו הפסיק לאחרונה בגלל עניינים בריאותיים, אז הוא קצת משתפר, לפחות לפי מה שהוא סיפר לאחרונה, אבל אנחנו נמשיך לקוות שההופעה, מה שהוגדר ההופעה האחרונה שלו, שהייתה לפני משהו כמו שנה אני חושב, שזה לא באמת יהיה ההופעה האחרונה, ושהוא יצליח גם לחזור ולאזור כוחות כדי לחזור להופיע במדיסון סקואר גארדן, שם הוא מאוד אוהב להופיע. 10:15 עכשיו, אין לנו דיווחים מהכבישים, אנחנו ב-052-90-2002, הוואטסאפ שלנו לכל דבר שיש לכם לומר לנו. על הדרך, אם במקרה אתם נתקלים במשהו, כמובן לא בנהיגה, ועל המוזיקה ומה שביניהם, והנה עידן חביב. מחכה.

צ'קה כאן, מלכת הפאנק, Ain't Nobody, שדור הזד מכיר מהגרסה של ג'זמין תומפסון, 2013, היא הייתה אז רק בת 12, ועשתה גרסה מאוד פופית וחמודה, אבל אין כמו המקור. בכל זאת, בלי ששמנו לב, עוד 10 ימים מתחיל האירוויזיון, אנחנו פשוט עסוקים בלחכות למונדיאל, עם כל הכבוד, אבל עוד 10 ימים, חצי הגמר הראשון, שבו גם נועם בטן שלנו ישיר את מישל, בפעם הראשונה מתוך 2, כי הוא בגמר בלי שאלות בכלל, אתמול המשלחת יצאה לוינה, וזו הזדמנות לחזור שוב על המילים בצרפתית, אם קצת שכחתם, לא סגורים, אין עוד הרבה זמן.

0: גלגלצ, עם החיילים והחיילות.
1: שידור מיוחד ממוצב לוז. שלום לסרן במילואים, צליל. משהו לא צפוי הוציא אותך מהמילואים לקצת.
2: גיליתי שאני בהיריון, וממש לילה לפני שעלינו לקו הראשון ילדתי. חזרתי ממש ביום של השחרור מבית החולים, בעלי לקח את התינוק, אני חזרתי למוצב.
3: יומיים שלושה אחרי הלידה?
1: והוא היה בסדר עם זה?
2: בעלי?
1: כן.
2: הוא בסדר. איתמר, סליחה.
4: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
5: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ואבא. לפני שהילדים שלנו עולים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אנחנו חייבים לוודא שהם עולים על כלים תקינים וחוקיים. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שהאופניים החשמליים או הגלגינוע, הקורקינט החשמלי של ילדיכם, מאובזרים כנדרש? שימו לב, חובה להתקין אמצעי נראות ופעמון ולרכוש רק כלים בעלי תו תקן שלא נעשו בהם התאמות לא חוקיות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
0: מוזיקה, זה גלגלץ.

0: Never be the same, ועכשיו
1: אתם מאזינים למקום הראשון בלאומי במצעד השבועי של גלגלץ.
0: זה קורה יותר ויותר, בעיקר בזכות הטיק טוק, ששירים ישנים מוצאים את דרכם לראש המצעדים בעולם, וגם למצעד הבינלאומי שלנו בגלגלץ. לפעמים אלה שירים משנות ה-80 ולפעמים מ-2018, כמו השיר הזה של דומיניק פייק, שהפך לוויראלי מאוד ויצא מחדש אפילו בעקבות ההצלחה לפני חודשיים, Baby Doll.

0: עירומים, שחר אבן צור, ומכאן ייקח אותנו אריק לביא עם המילים של עמוס קינן ועם הגיטרות האלה של יצחק קלפטר. שיר סתיו.
1: כל הנחל

אופוס, הלהקה האוסטרית, אם כבר נכנסנו לאווירת האירוויזיון, איתם אנחנו מסיימים את שלוש השעות הראשונות של יום שבת בגלגלץ. תודה לטל דגן, העורך שלנו, לאדם פייזר, הטכנאי באולפן, ליואב גולדברג על ההפקה, אני עמית קלדרון. תודה לכם ולכן שבחרתם להיות איתנו ולהתחיל איתנו את היום. בתור צגאי, מיד תמשיך אותו איתכם. שתהיה שבת שלום. בשבוע טוב.

0: אני רואה לא מעט רוכבים על כלים חשמליים בלי קסדה, וזה מדאיג אותי כל פעם מחדש. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות היו יכולות להימנע, ולכן חשוב שתזכרו, קסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. אני מבקשת מכם, רוכבי אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי. שמרו על עצמכם וחיפשו קסדה שמוצמד אליה מחזיר אור בכל רכיבה, כפי שהחוק מחייב. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, השעה 11, שבת שלום, באולפן בת אור צגאי, עם מה שקורה עכשיו. דיווחים בלבנון, חיל האוויר תקף מהבוקר בלפחות 6 מוקדים שונים בכפרים, סמוך לצור ולנבטיה, דרומית לנהר הליטני. בערוץ אל-חדת הסעודי דווח כי לפחות 8 בני אדם נהרגו בתקיפות. ביממה האחרונה צהל תקף סך הכל כ-50 מטרות חיזבאללה בלבנון. בתקיפות, כך לפי הודעה דובר צהל, הושמדו מפקדות מהן פעלו מחבלי ארגון הטרור, מבנים בשימוש צבאי ותשתיות טרור נוספות ששימשו את חיזבאללה לפעולות נגד צהל ותושבי הצפון. באירוע נפרד, חיזבאללה שיגר מספר רקטות לעבר חיילי צהל בדרום לבנון. הרקטות נפלו בשטחים פתוחים ולא היו נפגעים. ידיעה שריכזו כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, וכשבנו אוהד זוהר. רצח ימנו בנימין זלקה. קטין בן 17, החשוד במעורבות בפרשה, נעצר, וחשוד נוסף, קטין בן 15, הסגיר את עצמו לידי המשטרה. כתבתנו נעמה מזור מציינת כי עד כה נעצרו 15 חשודים בפרשת הרצח, 3 מהם שוחררו למעצר בית. שני בני אדם הוצאו להורג באיראן בגין שיתוף פעולה מודיעיני עם ישראל וריגול למענה, כך מדווחת סוכנות הידיעות האיראנית, פארס. השניים הואשמו באיסוף ומסירת מידע מודיעיני רגיש על דמויות ממשלתיות ודתיות בכירות באיראן ועל המתקן הגרעיני בנתנז, אותו העבירו ישירות למוסד. שר ההגנה של גרמניה, בוריס פיסטוריוס, מגיב להודעת הפנטגון על החזרת 5,000 חיילים אמריקניים לארצות הברית. נוכחות החיילים באירופה ובמיוחד בגרמניה נחוצה במיוחד הן לארצות הברית והן לגרמניה. לצערנו, הנסיגה הזו מאירופה הייתה צפויה. כך אמר שר ההגנה של גרמניה שהוסיף, עלינו מדינות אירופה לקחת אחריות רבה יותר על ביטחוננו. השגת הכוחות האמריקניים הוכרזה הלילה ברקע הביקורת הרבה בממשל טראמפ על אמירת קאנצלר גרמניה השבוע, שארצות הברית הושפלה בידי איראן, וחוסר שיתוף הפעולה של מדינות אירופה החברות בברית נאטו במלחמה נגד הרפובליקה האסלאמית. צעיר בן 20 נכווה בשריפה בדירה במועצה המקומית דבוריה שבעמק ישראל. צוות מגן דוד אדום פינה אותו במסוק, במצב קשה, עם כוויות בכל חלקי גופו, לבית החולים רמב״ם בחיפה. חברת החסך האמריקנית, Spirit Airlines, הודיעה על פרישתה מהשוק וביטול כל טיסותיה לאחר 34 שנות פעילות. זאת עקב פשיטת רגל ולאחר שנכשלה בהגעה להסכמים עם ממשל טראמפ על תוכנית לחילוצה, מהחובות אליהם נתקעה. מתווה הממשל שהיה אמור להציל את חברת התעופה מסגירה בעזרת מענק של $500 מיליון בתמורה להחזקות בה, בוטל בשל עליית מחירי הדלק. מזג האוויר, הטמפרטורות תעלנה במידה ניכרת ויעשה מעט חם מהרגיל לעונה ברוב אזורי הארץ. לכל מאזיננו שבת שלום. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

You can call me Al, Paul Simon. פותח לנו שלוש שעות יחד, כאן בגלגלץ לבוקר שיהפוך יותר מאוחר, ממש, האמת בקרוב, לצהריים, שבת, יש אווירה טובה, אנרגיה רגועה, ואנחנו נתאים את עצמנו לזה, אפילו נכפיל ונעלה. עכשיו 11:08 דקות, שלום לכן, לכם, איזה כיף שאתם מצטרפים אלינו. אז מחכה לנו הרבה מוזיקה כאמור, טל דגן בחר לנו אותה, יואב גולדברג המפיק, אדם פייזר על הביצוע הטכני, אני בטח, אור צגאי, ואנחנו ממשיכים עם המוזיקה, עכשיו עם הרי סטיילס חדש שלו, אמריקן גרלס. הוא כבר לא אותו ילד מוואן דירקשן שהתפתח לעולם המוזיקה בלהקת בנים, הוא כבר פיתח לעצמו קריירת סולו, האמת די מוצלחת, והוא לאט לאט ככה מגלה כל מיני סגנונות שונים שבהם הוא יכול ככה למצוא את עצמו בעולם המוזיקה, והאמת שהשיר הזה נכתב אחרי שהוא ראה הרבה מהחברים הקרובים שלו מתחתנים ומתמסדים ומקימים משפחה, ובמקום מסוים זה קרץ קצת גם לו. אז הוא כתב את American Girls חדש להרי סטיילס, ככה זה הולך.

כל הקווה לטובה, בן צור. 11:15, גלגלץ. אין לנו דיווחים מהכבישים, אז יכולים להיות רגועים מהבחינה הזו, לנסוע בנחת, ברוגע, כמובן, שבזהירות וגם בריכוז. ומכאן אנחנו עם ג'סטין טימברלייק וטימבלנד. What goes around, comes around.

כל הדברים היפים באמת, דניאלה ספקטור, איזה שיר שווה, ממש מצליח להכניס, נראה לי כל בן אדם ששומע אותו להכניס לאיזושהי מחשבה עמוקה ותחושות עמוקות, ובאמת רגע להקשיב למנטרה הזו שהיא מנסה להעביר בשיר, והאמת, אפילו שהוא ככה מאוד מצומצם, וזה חמישה משפטים בשיר אחד שחוזרים על עצמם, אולי הופכים את זה ליותר... יותר עוצמתי ומהדהד יותר השיר הזה, אבל היא ניסתה להוסיף לו עוד בית נוסף במשך הרבה זמן, וזה ככה פחות עבר, והיא בחרה להשאיר אותו במבנה המקורי, וכנראה הקסם היה אמור לקרות מעצמו. 11:28 גלגלץ, אנחנו ממשיכים עם שיר נוסף, האמת שגם דרכו אפשר להיכנס למחשבות עמוקות כאלה, נראה לי מעניין לפתוח ככה את היום. אף פעם לא תדעי, שלמה ארצי, שיר יפה, מדהים, ברור. אבל יצא לכם פעם לחשוב על כל הדברים שאתם אף פעם לא תדעו? זה די מפלפ כזה. לפעמים עדיף לא לדעת, אבל ה-what if הזה תמיד קורץ.

0: קלאסיקה. קלאסיקה. זה גלגלץ. בשנת 95, אואזיס ובלר היו שתי להקות הרוק הכי גדולות בבריטניה, אולי בעולם. היריבות ביניהן הגיעה לשיא כששתיהן השיקו אלבום באותו היום, אירוע שזכה לכינוי הקרב על הברית פופ. על איך Don't Look Back in Anger עזר לאואזיס לנצח במלחמה והפך על הדרך לשיר עם של האנגלים כולם ותושבי מנצ'סטר בפרט.
1: ההזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה. באתר גלגלץ או ביישומון או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
0: מוזיקה זה גלגלץ.

יוטיוב, 1139 גלגלצ. אנחנו ממשיכים עכשיו עם ג'ו, עם ג'ו קירי, או בשם הבמה שלו ג'ו, עם השיר End of Beginning. אם יש משהו שהוא נורא מרשים באנשים מפורסמים שאנחנו מכירים ככה ברחבי העולם, זה שהם יודעים לנתב את הכישרון שלהם לכמה תחומים. זאת אומרת, הם לא רק שחקנים, או לא רק זמרים, או לא רק רקדנים, הם גם וגם וגם, והם ממש טובים בכל מה שהם עושים. אז זה תמיד סופר מרשים לראות שגם הם יכולים לג'נגל. ובעצם ג'ו, אולי אתם מכירים אותו בדמות של סטיב מ-Stranger Things, הוא גם זמר, והאמת את השיר הזה הוא הוציא לפני משהו כמו 4 שנים, אבל כמו הרבה שירים לאחרונה הוא קיבל אהדה מחודשת רק 2 אחרי שהוא יצא, אז לא ידעו שהוא יהיה כזה להיט, אבל הוא הצליח לכבוש את כולם.

לומדת לעוף, דנה ברגר. אתם על גלגלץ, 11:45 בצהריים. אין דיווחים מהכבישים, תנועה זורמת, ובנחת ברוגע ובחף. אנחנו ממשיכים מכאן עם מועדון הקצב של אביו פנחסוב. שיר חדש שלהם נקרא לא מפחד לרקוד, וגם הוא הגיע בתקופה מורכבת, מיוחדת, יותר מורכבת ומאתגרת ממיוחדת כאן במדינה. ככה אביו פנחסוב עבר בין כזה הופיע מול חיילים ודיבר איתם ושר איתם והופיע להם ונהנה, ותוך כדי הוא גם הרגיש פחד על כולם, על כולנו, אבל הוא מצא את עצמו בטירוף של ריקוד ובטירוף של אווירה, וגם בתקופה הזאת הוא הבין שלמרות שהרבה אנשים נראים חזקים מבחוץ וחסונים ולא מפחדים, בפנים כולנו יכולים למצוא את עצמנו קצת פגיעים ובמצבי קצה שונים. אז אפילו כשזה מגיע, אפילו שהפחד לפעמים משתלט, חשוב לזכור את השמחה האמיתית שלפעמים מגיחה לה, ולרקוד ולתת לה קצב להזיז אתכם. לא מפחד לרקוד, מועדון הקצב של אביו פנחסוב.

0: לפעמים השיר הזה גורם להרגיש שזהו מצב סוריאליסטי, כי אף פעם אף אחד לא באמת כל כך מאושר, אבל הוא מביא איתו אנרגיות טובות, וזה הכי חשוב. אנחנו 4 דקות לפני 12 בצהריים, מסיימים כאן שעה ראשונה מתוך 3 שעות של מוזיקה כאן בגלגלס, חוזרים אליכם מיד אחרי החדשות. עד אז אנחנו עם מרגי, אנג'ל.
1: תני לי להגיד לך משהו. את בטח לא מלאך, אבל יש בך

0: אני פוגשת לא מעט רוכבים על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, ונראה שלא כולם מכירים את חוקי הרכיבה ואת כללי הרכיבה. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות פשוט לא היו חייבות לקרות. חשוב לי להזכיר לכם, הרוכבים, רכיבה על מדרכות היא עבירה על החוק, ואם מסומן שביל אופניים, יש לרכוב רק על השביל ולא על הכביש. אם אין שביל, בוחרים כביש צדדי, לא סואן, ורוכבים לפי חוקי התנועה. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל השעה 12, שבת שלום באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. גלי תקיפות בלבנון, חיל האוויר תוקף מהבוקר באזורים נרחבים בדרום לבנון, כולל בעיר נבטיה, השוכנת צפונית לנהר הליטני. בערוץ אל-חדת הסעודי דווח כי לפחות 8 בני אדם נהרגו בתקיפות. ביממה האחרונה צהל תקף סך הכל כ-50 מטרות חיזבאללה בלבנון. בתקיפות, כך לפי הודעה דובר צהל, הושמדו מפקדות מהן פעלו מחבלי ארגון הטרור, מבנים בשימוש צבאי ותשתיות טרור נוספות ששימשו את חיזבאללה לפעולות נגד כוחות צהל ותושבי הצפון. הדיעה שריכזו כתבנו לענייני צבא וביטחון דרון קדוש וכשבנו אוהד זוהר. רצח ימנו בנימין זלקה, קטין בן 17, חשוד במעורבות בפרשה נעצר, וחשוד נוסף, קטין בן 15, הסגיר את עצמו לידי המשטרה. כתבתנו נעמה מזור מציינת כי עד כה נעצרו 15 חשודים בפרשת הרצח, 3 מהם שוחררו למעצר בית. שר ההגנה של גרמניה, בוריס פיסטוריוס, מגיב להודעת הפנטגון על החזרת 5,000 חיילים אמריקניים לארצות הברית. נוכחות החיילים באירופה ובמיוחד בגרמניה נחוצה במיוחד הן לארצות הברית והן לגרמניה. לצערנו, הנסיגה הזו מאירופה הייתה צפויה, כך אמר שר ההגנה של גרמניה שהוסיף. עלינו, מדינות אירופה, לקחת אחריות רבה יותר על ביטחוננו. השגת הכוחות האמריקניים הוכרזה הלילה ברקע הביקורת הרבה בממשל טראמפ על אמירת קנצלר גרמניה השבוע שארצות הברית הושפלה בידי איראן וחוסר שיתוף הפעולה של מדינות אירופה החברות בברית נאטו במלחמה נגד הרפובליקה האסלאמית. מזג האוויר, הטמפרטורות תעלנה במידה ניכרת ויעשה מעט חם מהרגיל העונה ברוב אזורי הארץ. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: שנים לא זמר, אז...
1: כל אחד רוצה, אריק איינשטיין, שלום חנוך. האמת, תפקידים מעניינים הם בחרו להם לשיר הזה, אבל כן, כל אחד רוצה להיות משהו, מישהו. 12:05 דקות, אתם על גלגלצ, פותחים שעה שנייה יחד לצהרי היום הזה. הרבה מוזיקה מחכה לנו, טל דגן בחר לנו אותה, יואב גולדברג המפיק, זיו שחביץ על הביצוע הטכני, אני בתור צגאי. אנחנו מכאן ממשיכים עם חדש של פאר טסי וחנן בן ארי, הוא יצא בתקופת שאגת הארי, זוכרים שזה קרה לפני איזה חודש, משהו כזה. אז כן, זה עוד טרי, אבל מרגיש שעבר מלא זמן מאז, ובאותה תקופה נראה לי את כולנו תפסו כל הרגעים של...

0: זוכרים שזה קרה לפני איזה חודש, משהו כזה. אז כן, זה עוד טרי, אבל מרגיש שעבר מלא זמן מאז, ובאותה תקופה נראה לי את כולנו תפסו כל הרגעים של שוב פעם מלחמה, שוב פעם אנחנו במצב כזה, זה די המציאות שאנחנו התרגלנו אליה בשנתיים האחרונות. אז השיר מאוד מתקשר כמובן לתקופה, הוא מדבר על כמה הלוואי שיכולנו כל הזמן לשמוח וכל הזמן להיות בטוב ולברוח מהכאב, בלי טילים בשמיים, תרתי משמע ועם הרבה הרבה שמחה, אז הלוואי שהימים האלו גם יגיעו, מי יודע. בינתיים יש לנו את השיר, אולי דרכו נוכל לעשות מניפסטינג. פאר טסי וחנן בן ארי, הלוואי.
1: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים,

Imagine, ג'ון לנון. אפילו שזה בכלל בכלל לא מרגיש ככה, ולא, אנחנו לא מתקדמים לכיוון הזה, הלוואי שפשוט היינו יכולים לחיות במציאות מושלמת ועולם מושלם, וכולם היו חיים בהרמוניה אחת גדולה. אולי מתישהו, בעוד איזה 1,000 שנה גם זה יקרה. 12:16 דקות, גלגלץ, אין דיווחים מהכבישים, סוברוג החברים. מכאן אנחנו ממשיכים עם מאיה קורם, שירה ופשוט.

Hang up, מדונה. יצא מוזר, מדונה. איזה אייקונית, פשוט אייקונית. אנחנו נמשיך עם בחורה לא פחות אייקונית, אבל משלנו, כאן בארץ, נועה קירל כמובן, עם החדש שלה, אולה פופה, שהוא מיוחד.

16-8 יופה לך גם ככה ואם כבר לא ייכנס לצלחת אז רק להגיד שגדל לך, גדל לך שימי מיוט על כל הרעשי מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם מחשבים

0: נו, נו, אני עוצרת לך. או, עכשיו אפשר להמשיך לנסוע. לא משנה עד כמה אתם ממהרים, זכות הקדימה היא תמיד של הולכי הרגל. שליש מההרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

Can Buy Me Love, The Beat is 12:35. אתם על גלגלץ, השיר הבא, אני מניחה, ייתן לכם, יזרוק אתכם אחורה, משהו כמו שנה וחצי אחורה, אם אתם ממש ככה פעילים ברשתות החברתיות, ואם לא, אז אני מניחה שכמה שנים יותר. שיר אהבה מרגש. נפסיק להתרגש ממך, דני רובס.

Choose in Texas, אלה לנגלי, 1243, גלגלץ, אין דיווחים מהכבישים, אבל אם אתם שמים לב למשהו מיוחד, רוצים להתקן אותנו, 052-90-2002, זה הוואטסאפ שלנו, יכולים לכתוב לנו שם, מכאן אנחנו עם The Cardigans. Sick and Tired.

אהבה בדואים, צליל מכוון, איזה שיר יפה. ככה אנחנו סוגרים את השעה השנייה שלנו יחד, מתוך 3 שעות של מוזיקה בגלגלת. מיד אחרי החדשות חוזרים אליכם עם עוד שעה אחת אחרונה, גם היא יכולה להבטיח לכם כבר מעכשיו תהיה מלאה בהרבה שירים יפים. עד אז אנחנו עם טראביס, קלוזר, חדשות וחזרנו.

0: קלאסיקה.
1: קלאסיקה.
0: זה גלגלץ.
2: אימי ויינאוס נתקעה בעבודה על האלבום השני שלה ופנתה לעזרתו של יהודי טוב אחר, מרק רונסון. היא סיפרה לו שהיא רוצה להישמע כמו הזמרות האהובות עליה משנות ה-50. רונסון כתב מנגינה, ותוך 3 שעות אימי כתבה והקליטה את Back to Black, השיר הכי גדול שלה והצצה על הנפש המורכבת של הזמרת החד פעמית הזאת.
3: ההזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
4: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ואבא. כמו כל הורה, גם אני רוצה לדעת שהילדים שלי יוצאים מהבית וחוזרים אליו בשלום. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שלילד שלכם יש אישור כשירות לרכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי? חשוב שתדעו, רכיבה מותרת רק מגיל 16 ורק למי שעבר מבחן תיאוריה או מבחן יהודי וקיבל אישור כשירות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל, השעה 1, שבת שלום, באולפן בת אור צגאי, עם מה שקורה עכשיו. גלי תקיפות בלבנון, חיל האוויר תוקף מהבוקר באזורים נרחבים בדרום לבנון, כולל בעיר נבטיה, שוכנת צפונית לנהר הליטני. בערוץ אל-חדס הסעודי דווח כי לפחות 8 בני אדם נהרגו בתקיפות. ביממה האחרונה צהל תקף סך הכל כ-50 מטרות חיזבאללה בלבנון. בתקיפות, כך לפי הודעה דובר צהל, הושמדו מפקדות מהן פעלו מחבלי ארגון הטרור, מבנים בשימוש צבאי ותשתיות טרור נוספות ששימשו את חיזבאללה לפעולות נגד כוחות צהל ותושבי הצפון. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. חמאס צפוי להכריז השבוע על זהות ראש הלשכה המדינית החדש שלו, שיחליף את יחיא סינואר, כך מסרו מקורות לערוץ אל ערבי הקטרי. בכיר חמאס בחול, חלד משל, ומנהיג חמאס בעזה, חליל אל-חיה, שאינו שוהה ברצועה לאחר שיצא ממנה זמן קצר לפני טבח 7 באוקטובר, הם שני המתמודדים על התפקיד, שבימים אלה מתנהל הליך הבחירות אליו. המקורות מסרו לערוץ כי הושלם שלב ההצבעה ברצועת עזה, ובקרוב תתבצע ההצבעה גם בגדה המערבית. כשבנו אוהד זוהר מציין כי אם יבחר חליל אל-חיה להנהגת הלשכה המדינית, תתקיים הצבעה נוספת לבחירת מנהיג חדש לחמאס ברצועת עזה. חייל הגנה מרחבית במילואים ביצע ירי הבוקר לעבר מצנח רחיפה חשוד שחדר למרחב האווירי של אחד היישובים במזרח גוש עציון. במצנח השתמש אזרח ישראלי שהגיע מאזור הבקעה ותיאם את פעילותו מראש, אך הרג מהמרחב שהותר לו. האירוע הסתיים ללא נפגעים. החזרת 5,000 חיילים אמריקניים מגרמניה. דוברת נאטו, אליסון הארט, מגיבה, החלטתה של ארצות הברית מדגישה את הצורך של אירופה להמשיך ולהשקיע בביטחונה. ברשומה ברשת החברתית Truth, הבהירה הארט שמדינות הברית נותרות בטוחות ביכולתן לספק את ההרתעה וההגנה שלהן ככל שאירופה תמשיך להתחזק. גם נאטו תהיה חזקה יותר, כך דוברת נאטו. מוקדם יותר גם שר ההגנה של גרמניה, בוריס פיסטוריוס, הגיב להודעת הפנטגון ואמר שנוכחות החיילים באירופה ובמיוחד בגרמניה נחוצה במיוחד לארצות הברית ולגרמניה, ושהנסיגה הזו מאירופה הייתה צפויה. השגת הכוחות האמריקניים הוכרזה הלילה בעקבות הביקורת הרבה בממשל טראמפ על אמירת קנצלר גרמניה השבוע שארצות הברית הושפלה בידי איראן, וחוסר שיתוף הפעולה של מדינות אירופה החברות בברית נאטו במלחמה נגד הרפובליקה האסלאמית. מזג האוויר, הטמפרטורות תעלנה במידה ניכרת ויעשה מעט חם מהרגיל העונה ברוב אזורי הארץ. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

אור צגאי, ליפתה אתכם בשלוש השעות האחרונות. אנחנו ממשיכים מכאן לשלוש שעות נוספות של מוזיקה לצהריים. אם אתם לא בחוץ, אז תגבירו את המסגן, כי המצב באמת באמת קשוח, אבל לפחות קיבלנו אחלה יום, יום לים ועילת שמש, ראיתם בחוץ, יצא לכם לראות את הקשת בענן הזאת, קשת בענן כפולה מסביב לשמש, משהו שווה. בקיצור, זה סימן טוב, נקווה שזה יביא לנו את המזל, שתהיה לנו שבת שקטה ורגועה, ואנחנו פה איתכם עד חמש עם המוזיקה שעורכת רונה רוגנר כהן, שיון שירקאווה בעל ההפקה, אדם פייזר, הטכנאי שלנו, אני יונתן גריל, ונמשיך עם אומן צעיר ומוכשר ששווה מאוד לשים עליו עין ואוזן, קוראים לו רותם שפרן. לא מזמן הוא השתחרר מלהקה צבאית, ורגע לפני פתיחת המלחמה עם איראן הוציא אלבום שני בשם יותר מדי בבת אחת. שלשום הוא השיק אותו בהופעה מאוד מאוד מגניבה בתל אביב, ואפילו ביצע כמה שירים חדשים, כולל אחד באנגלית, וגם בהם בעיניי פגע לגמרי בול. אז בקיצור, יש למה לצפות. וחוץ מכותב שירי פרידה, יש גם עוד כמה פנינים באלבום הזה. שתהיה לכם נסיעה טובה בדרכים, האזנה מעולה, אנחנו פה איתכם בגלגלץ.

תשמעו, פורנר חוגגים 50 השנה, 50, והולך לצאת גם סרט הופעה חגיגי שציינו בשתי הופעות שהם עשו בברוקלין. כבר סינגל אחד יצא מתוכו, Feels Like the First Time, בעצם ההקלטה מההופעה, והאלבום המלא אמור לצאת ב-17 ביולי, אז יש למה לצפות, וסרטי הופעות, אין כיף כזה כמו סרטי הופעות, בייחוד עם להקות שאתם אוהבים, זה מרגיש כמעט כמו להיות בהופעה עצמה, כמובן שאין כמו המקור, אבל לפעמים זה מה יש, וזה גם נהדר. 18 אחרי 2 עכשיו, אתם כאן איתנו בגלגלץ, אין לנו עדכונים מהכבישים, לא משהו שצריך להטריד אתכם. 052-90-2002, זה המספר שלנו בוואטסאפ. אנחנו זמינים בשבילכם כל הזמן, כמובן, רק אם אתם לא נוהגים, בבקשה, אם כן, לא להוריד את העיניים מהכביש. הנה אמיר דדון.

איסלאם חזרו מלבנון בימי מלחמת לבנון הראשונה וכתבו שיר על חצבים, אבל לא רק על הצמחים הלבנים, וידעו לעטוף את זה כך שזה יהפוך להמנון ושהמסר הלא כל כך קל לעיכול עדיין יצליח להחליק בגרון. אנחנו ממשיכים עם קולדפליי, שמיים מלאי כוכבים.

רק שתבינו ששנה הבאה זה כבר עשור מאז שעדן חסון נכנס לחיים שלנו עם השיר הזה, שמישהו יעצור אותי, שרק שלושה שירים אחרים עצרו אותו מלהגיע למקום הראשון במצעד השנתי שלנו בגלגלץ. וכאילו מה, עשור? אתם קולטים? זה לא סביר בעיניי להוציא מחוץ לחוק את הדבר הזה של הזמן. לא מתחבר לקונספט. עוד מעט תגידו לי שאמיר בניון בן 50. סתם, לא, זה כבר געגועים לדמיון.

איתן פלד, אביב ברנהולץ וחן קורדובה המפיקים שעשו היסטוריה, לא רק שהשיר הזה התפוצץ בטיק טוק ובסטרימינג בכל העולם, הם גם הרכב הישראלי הראשון שנכנס לרשימה היוקרתית של מצעד הביטבורד האמריקאי, כבר צועדים שם שלושה שבועות, והשבוע הגיעו עד למקום ה-85, ונקווה שיעלו אפילו עוד. וגם יש אלבום בדרך, אמור לצאת מתישהו בקרוב, בחודשים הקרובים. סחטן עליהם. באמת גאווה. אתם על גלגלץ, אין לנו דיווחים מהכבישים. רק בלק ולווט.

ג'וזי קאץ, למילים של ינקה לרוט, בלי תלחן של שמולי קראוס, ימי ראשית הקיץ. מרגיש כמו היום הזה. יש תחושה קצת של קיץ כבר באוויר. אנחנו סוגרים שעה ראשונה יחד. בצהריים האלה פה בגלגלץ. יש לנו חדשות. לפני זה יש לנו את נרקיס, ואז יש לנו עוד שעתיים של מוזיקה.

0: קלאסיקה. קלאסיקה. זה גלגלץ. What you want? אוטיס רדינג שחרר את השיר ריספקט ב-1965 ושר על איך אחרי יום עבודה הוא מצפה שאשתו תחכה לו בבית עם אוכל וחיבוק חם. שנתיים אחר כך אריתה פרנקלין הפכה את השיר השוביניסטי שלא הצליח במיוחד לאחד השירים הגדולים בהיסטוריה, המנון העצמה לכל מי שצריך כוח. R-E-S-P-E-C-T של אריתה פרנקלין, אחד הרגעים הגדולים בתולדות המוזיקה.
1: האזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
2: המקום הראשון במצעד השבועי של גלגלץ.
3: בינלאומי.

0: מה יהיה המקום הראשון בשבוע הבא? רק אתם קובעים. הצביעו למצעד השבועי באתר גלגלץ. המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר, כל חמישי ב-12 בגלגלץ.
1: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ואבא. לפני שהילדים שלנו עולים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אנחנו חייבים לוודא שהם עולים על כלים תקינים וחוקיים. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שהאופניים החשמליים או הגלגינוע, הקורקינט החשמלי של ילדיכם, מאובזרים כנדרש? שימו לב, חובה להתקין אמצעי נראות ופעמון ולרכוש רק כלים בעלי תו תקן שלא נעשו בהם התאמות לא חוקיות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל השעה 3. שלום רב באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. חיל האוויר ירד בהצלחה רקטה ששוגרה לעבר כוחות צה"ל בדרום לבנון, כך מסר דובר צה"ל. משעות הבוקר חיזבאללה שיגר מספר רקטות ורחפני נפץ שנפלו סמוך לכוחות, ללא נפגעים. כתבנו לנרווין ג'קי חוגי מעדכן כי בלבנון מדווחים בשעה האחרונה על תקיפות ישראליות באזור נבטיה ובינצ'בל. חמאס צפוי להכריז השבוע על זהות ראש הלשכה המדינית החדש שלו שיחליף את יחיא סינואר, כך מסרו מקורות לערוץ אל ערבי הקטרי. המועמדים בבחירות הם בכיר חמאס חאלד משעל ומנהיג חמאס בעזה חליל אלחיה. כשבנו הדצוער מציין כי אם חליל אלחיה ייבחר לתפקיד, תתקיים הצבעה נוספת לבחירת מנהיג חדש לחמאס ברצועת עזה. חייל ההגנה מרחבית במילואים ירה הבוקר לעבר מצנח רכיפה שסטה ממסלולו באחד היישובים במזרח גוש עציון, ככל הנראה כי סבר שמדובר בחדירת מחבל ליישוב. לא היו נפגעים. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסר כי מדובר בטיסה אזרחית שתאומה מראש, אך חרגה מהמרחב שהותר לה, ובצהל מתחקרים את האירוע. מזג האוויר, הטמפרטורות תעלנה במידה ניכרת ויעשה מעט חם מהרגיל לעונה ברוב אזורי הארץ. ולסיום, המונים יצאו היום לחופי הים ומסלולי הטיולים ברחבי הארץ. עומס מבקרים נרשם בחופים פלמחים, בית ינאי ובחוף דור. כתבנו לענייני סביבה אופק נויברגר מציין כי גם בגנים הלאומיים, עין השלושה ועין חמד, נרשם עומס ורשות הטבע והגנים ממליצה שלא להגיע לאתרים בשעות הקרובות. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורכת אורי שרון.

0: יודעים את מה אני מרגיש בה? את השעה השנייה שלנו יחד, כמובן. בתופים ובמחולות. 3:06, שוב שלום לכם, שבת שלום, צהריים טובים. אתם על גלגלת, שעה שנייה שלנו יחד. אנחנו ממשיכים ללוות אתכם אל תוך אחר הצהריים. שמעתי בחדשות שאתם חוגגים יפה יפה, מבלים ויצאתם לטייל ולנפוש בים, שזה בכלל נדיר. סידרו לנו אחלה של מזג אוויר, ולנו יש אחלה של מוזיקה בשבילכם. רונה רוגנר כהן עורכת לנו אותה, אדם פייזר הטכנאי שלנו פה באולפן, שיון שירקאווה בעל ההפקה, אני יונתן גריל. במצד הבינלאומי השבועי שלנו פה בגלגלץ, אז בייבי דול של דומיניק פייק תפס הראשונה את המקום הראשון, אבל במצד הישראלי אף אחד לא יגנוב לו את הפסגה.
1: אתם מאזינים למקום הראשון ישראלי במצד השבועי של גלגלץ.
0: שבוע רביעי ברציפות שאושר כהן לא נותן לאף אחד לגנוב לו את המקום הראשון, נראות שכולם גנבים, אבל הוא מתמודד יפה, שם הבטחה. שתהיה לכם האזונה מעולה.

זה כאילו יש סינטיסייזרים ושמחת חיים, אבל בגדול זה חרדת נטישה, כן? 13 אחרי 3, אתם כאן איתנו בגלגלץ, שמחים מאוד שאתם כאן, גם שימי וגם ערן שאף על יזו, גדל על יזו, כל הילדות שלו זה יזו, והוא שמח שהקדמנו לו קצת את עשורים 80, ויצא ככה ערן וערן, זה אין מה לעשות, זה משמיים כנראה. טוב, זה לא 80, אבל זו גם סיבה לרקוד.

תשמעו, זה אלבום נדיר, ממריאה ברוח, שנת 84. כמובן, שיר הנושא מתוכו שהפך ללהיט הכי גדול. אבל אני הולך להגיד פה אולי קצת דלה. זה בנגר ענק, ויש באלבום הזה בנגר אפילו יותר גדול, וזה בעקבותיו, שזה באמת... וואו, זה שיר פשוט שאתה יכול לשמוע בלופים בלי הפסקה, זה אף פעם לא נמאס. 22 אחרי 3, אתם כאן איתנו בגלגלץ, אין לנו דיווחים מהכבישים, שגם זה אף פעם לא נמאס. שימו לב שאתם שומרים מספיק מרחק מהרחבים שלפניכם, לא שוכחים לאותת, שים הכל כמו שצריך, שכולנו נגיע לאן שאנחנו צריכים בביטחה. הנה ג'ירפות, חיה אהובה עליי.

סומבר, מקום חמישי במצעד השבועי שלנו פה בגלגלץ. אתם קבעתם, אתם הכרעתם, אתם משפטתם. אפשר גם שבוע הבא להשפיע כרגיל. אולי הוא יעלה גם מהמקום החמישי, לכו תדעו. סומבר ממשיך בפריצה המטאורית שלו לחיינו, עושה את זה בענק. אחרי Back to Friends, Undressed, ועוד ועוד ועוד. סחטן על סומבר. ועכשיו, All Saints. All Saints.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אחרים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי באש, אש,

0: לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם הייתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו
1: זבולה!
0: השלחו לנירו לאופן הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו ביתה תחת איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יום סוחרים

מעניין איך זה בשביל אלה שהיו בהופעה הזו בלייב פארק, לשמוע כל פעם מחדש את השיתוף פעולה הזה בין טונה ליסמין מועלם, שהיה כל כך טוב שנכנס לרדיו וכבש את המצעדים. מה שמגיע מגיע. אתם כאן איתנו בגלגלץ, שני עדכונים מהכבישים, כביש יריחו ירושלים, עמוס מכפר אדומים עד צומת מישור אדומים, וארבע לדרום, עמוס מכיוון עין איילה עד פורדיס. כל דבר נוסף, אנחנו זמינים, כרגיל, ב-052-90-2000 ובסוף 2. נמשיך עם אחד מהדואטים האחרונים שהוציאו מרווין גיי ותמי טרל לקראת סוף שנות ה-60, תמי טרל זמן קצר לאחר מכן, פחות משנתיים, אחר כך הלכה לעולמה בגיל 24 בלבד, אחרי שגילו לה גידול במוח, והם השאירו לנו כמה שיתופי פעולה פשוט נהדרים ומופלאים, כמו למשל, I know mountain high enough, וזה, you're all I need to get by.

0: שאינו נגמר.
1: ג'ימבו ג'יי, מתוך האלבום האחרון שלו, הכל טוב, על המציאות שאחרי 7 באוקטובר, תמיד חד, תמיד חריף. אני יודע לתת מילים לכל התחושות שלנו, ואיחוד של תושבי העוטף. 3:55, שעה שנייה כמעט מאחורינו, יש לנו שעה שלישית של המוזיקה. מהצד השני של החדשות.

0: עוד מעט נהפוך לשיר. מפעל ההנצחה המיתולוגי חוזר במלאת 25 שנה להיווסדו. אומנים נותנים קול ומנגינה למילים שהותירו אחריהם חללי צה"ל.
1: שהוא היה בעזה. הוא היה כותב קצת, כתב שם דברים שלא האמנתי.
2: כאילו לא פה תמיד הצד האומנותי של המשחק, של הריכוז, של הזה, אבל הכתיבה, לא, אף אחד לא יודע שיש לו.
0: האלבום המלא והמשדר המיוחד של גלי צהל וגלגלץ, בתמיכת מפעל הפיס ובהגשת עומר ירדני, זמינים בכל זמן שתרצו ביישומוני המוזיקה, ביוטיוב ובאתר וביישומון גלץ גלגלץ.
3: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ואבא. כמו כל הורה, גם אני רוצה לדעת שהילדים שלי יוצאים מהבית וחוזרים אליו בשלום. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שלילד שלכם יש אישור כשירות לרכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי? חשוב שתדעו, רכיבה מותרת רק מגיל 16 ורק למי שעבר מבחן תיאוריה או מבחן יהודי וקיבל אישור כשירות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל השעה 4, שלום רב באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. ארבעה פורעים יהודים נעצרו הבוקר בהתפרעות בכפר ג'לוד בבנימין, לאחר שכ-15 אזרחים ישראלים, חלקם רעולי פנים, יידו אבנים לעבר בתים פלסטיניים והציתו קווי חשמל. כוחות צהל ומגב שהגיעו למקום השתמשו באמצעים לפיזור הפגנות על מנת להרחיק אותם מהכפר. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. דיווחים בלבנון, חיל האוויר תקף באזור נבטיה וצור. על פי סוכנות הידיעות הלבנונית, 6 אזרחים נהרגו בתקיפות. בשעות הבוקר חיזבאללה שיגר מספר רקטות ורחפני נפץ לעבר כוחות צהל, אין נפגעים. ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר אמר כי יפעל לאסור קיום הפגנות פרו-פלסטיניות עקב ההשפעה המצטברת שלהן על הקהילה היהודית ופיגוע הדקירה בלונדון בו נפצעו 2 יהודים. כתבת חדשות החוץ כליל מור מציינת כי בריאיון לבי-בי-סי הסביר סטארמר שייתכן שקריאות מסוימות, כמו כאלה למען האינטיפאדה, יהיו אסורות לחלוטין ויהוו עילה להעמדה לדין. חייל הגנה מרחבית במילואים ירה הבוקר לעבר מצנח רחיפה שסטה ממסלולו באחד היישובים במזרח גוש עציון, ככל הנראה כי סבר שמדובר בחדירת מחבל ליישוב. לא היו נפגעים. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסר כי מדובר בטיסה אזרחית שתאומה מראש, אך חרגה מהמרחב שהותר לה, ובצהל מתחקרים את האירוע. ומזג האוויר, הטמפרטורות תעלנה במידה ניכרת ויעשה מעט חם מהרגיל לעונה ברוב אזורי הארץ. לסיום, המונים יצאו היום לחופי הים ומסלולי הטיולים ברחבי הארץ. עומס מבקרים נרשם בחופים פלמחים, בית ינאי ובחוף דור. כתבנו לענייני סביבה אופק נויברגר מציין כי גם בגנים הלאומיים, עין השלושה ועין חמד, נרשם עומס, ורשות הטבע והגנים ממליצה שלא להגיע לאתרים בשעות הקרובות. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורכת אורי שרון.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
0: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

לא יודע איך לומר לך, תמוז ומאיר ישראל האגדי עליו השלום, על התופים, שהלך מאיתנו מוקדם מדי לפני חודשיים היום בדיוק, ואנחנו כבר מתגעגעים. 4:08 עכשיו, כבר נכנסים אל תוך אחר הצהריים של שבת פה בגלגלץ. אז טוב שאתם כאן איתנו, וראיתי שהרבה מכם יצאו

על התופים שהלך מאיתנו מוקדם מדי לפני חודשיים היום בדיוק, ואנחנו כבר מתגעגעים. 4:08 עכשיו, כבר נכנסים אל תוך אחר הצהריים של שבת פה בגלגלץ, אז טוב שאתם כאן איתנו, וראיתי שהרבה מכם יצאו לטייל, אז גם מקווה שהיה לכם כיף ושלא נשרפתם מדי מהשמש. וגם בשבת הזו, כשאנחנו מנסים למצוא כל פיסה של שפיות ושל שגרה, אנחנו גם לא שוכחים לרגע את המציאות בצפון ואת התושבים שעדיין צריכים להיות כל הזמן בכוננות ובדריכות, ואנחנו איתכם ואנחנו חושבים עליכם כל הזמן ומקווים שכבר יגיעו אליכם ימים שקטים ובטוחים. ועד חמש אנחנו פה עם המוזיקה שעורכת רונה רוגנר כהן, יש לנו את גיא ניג'ר שעורכת את דיווחי התנועה, ויואב בצלל היא הטכנאי שלנו, אני יונתן גריל, ואלו פול טרנק אם אין מילים איתך. שתהיה הזנה טובה.

Arctic Monkeys, Do I Wanna Know. אתם על גלגלת, אולי תרצו לדעת ואולי לא, אבל בכל מקרה תדעו שארבע לדרום עמוס מכיוון צומת הבונים עד צומת פורדיס, וזהו, זה העדכון האחד והיחיד שיש לנו בשעה הזו. אנחנו זמינים בשבילכם, אם אתם נתקלים במשהו שאנחנו במקרה החמצנו, 1-800-891-8 או ב-052-90-2002 בוואטסאפ, כמובן לא אם אתם נוהגים. אנחנו כבר בשניים במאי, אתמול היה חג הפועלים, וב-18 ביוני, בחודש הבא, מגיע כבר נשף רוק ה-14, שזה הרבה יותר מהופעה, כל מי שהיה בנשף רוק יודע שזו באמת חוויה יוצאת דופן, ולמרות שמגיעים ושומעים בגדול את אותם שירים כל שנה, עדיין יש בזה משהו שמרגש כל פעם מחדש, וגם מחכים לראות מי יהיו האומנים שהתארחו. שנה שעברה היה ארט גרפונקל, בואו נראה את מי אביב יביא לנו השנה, והנה אביב לקראת הנשף.

0: קרולינה עם ענן, 4:30 עכשיו, כאן אצלנו בגלגלץ. אנחנו יוצאים לשתי הודעות קצרצרות ומיד חוזרים עם טיילור סוויפט.
1: גלגלץ, גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
2: אנחנו נמצאים ביום ההוקרה לחיילים הבודדים בחטיבת גולני, וכאן יושב לידי סמל ריש.
3: עד גיל 13 הייתי ילד חרדי, והחלטתי שאני לא רוצה את הדרך הזאת יותר. משם התחלתי פשוט לדעת להסתדר, יותר להסתבך בדברים, אם זה מעצרים או אם זה צילון מבחן. 7 באוקטובר הייתי צריך לנסוע למסיבה, שנייה האחרונה, הכל התפוצץ ולא נסענו. זה משהו ששינה אותי, גרם לי לרצות לתרום למען המדינה, למען האלה שנפלו בשבילנו. היה לי חשוב לתרום ולעשות את הצעד הענק הזה.
4: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו וואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
5: אני רואה לא מעט רוכבים על כלים חשמליים בלי קסדה, וזה מדאיג אותי כל פעם מחדש. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום יום, הרבה תאונות קשות היו יכולות להימנע, ולכן חשוב שתזכרו, קסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. אני מבקשת מכם, רוכבי אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, שמרו על עצמכם וחיפשו קסדה שמוצמד אליה מחזיר אור בכל רכיבה, כפי שהחוק מחייב. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
1: מוזיקה, זה גלגלץ.

מה הוא בסך הכל רוצה? התממש. 42 אחרי 4, אתם כאן איתנו בגלגלץ. שני עדכונים מהכבישים, 6 לדרום, עמוס ממחלף עין תות עד מחלף עירון בגלל תאונה. תודה רבה לאלה שדיווחה לנו משם, שתהיה לך נסיעה טובה ובטוחה אלה. ו4 לדרום, עמוס מכיוון צומת הבונים עד צומת פורדיס. זהו, עשו לכם בנחת. תהנו מהשעות האחרונות של השבת הזו. אנחנו מגבירים את הקצב עד לסוף השעה שלנו.

עומר אדם כבר בן 32, וזה מתוך האלבום החדש שלו חלק מהנצח, שמביא אותנו עד לסוף השידור שלנו. שלוש שעות של מוזיקה פה בגלגלץ שאנחנו נועלים. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה רבה לרונה רוגנר כהן שערכה לנו את המוזיקה, גיא אניג'ר ערכה את דיווחי התנועה, יואב בצללי הטכנאי שלנו. מיד מיכל פורט תמשיך פה איתכם. אני יונתן גריל. סוף האהבה תנצח. אתמול חג הפועלים, אז האהבה, אתם יודעים, האהבה להפועל חיפה מעל הכל, חוץ מאמא ואבא, אבל זה באותה מדרגה. אז שיהיה בהצלחה להפועל מחר. כל פעם שאני מאחל בהצלחה קורה משהו לא טוב, אז הפעם זה, אל תאכזבו אותנו. תודה שהייתם איתנו, שתהיה לכם אחלה של שבת, נתראות.

0: גלגלצ.
1: אני פוגשת לא מעט רוכבים על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, ונראה שלא כולם מכירים את חוקי הרכיבה ואת כללי הרכיבה. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות פשוט לא היו חייבות לקרות. חשוב לי להזכיר לכם, הרוכבים, רכיבה על מדרכות היא עבירה על החוק, ואם מסומן שביל אופניים, יש לרכוב רק על השביל ולא על הכביש. אם אין שביל, בוחרים כביש צדדי, לא סואן, ורוכבים לפי חוקי התנועה. עוד מידע, חפשו אסק רלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל, השעה 5. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. 4 פורעים יהודים נעצרו הבוקר בהתפרעות בכפר ג'לוד בבנימין לאחר שכ-15 אזרחים ישראלים, חלקם רעולי פנים, יידו אבנים לעבר בתים פלסטיניים והציתו קווי חשמל. כוחות צהל ומגב שהגיעו למקום השתמשו באמצעים לפיזור הפגנות על מנת להרחיק אותם מהכפר. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. דיווחים בלבנון, חיל האוויר תקף באזור נבטיה וצור, על פי סוכנות הידיעות הלבנונית, 6 אזרחים נהרגו בתקיפות. משעות הבוקר חיזבאללה שיגר מספר רקטות ורחפני נפץ לעבר כוחות צהל, אין נפגעים. ידיעה שהעביר כתבנו לנערבים ג'קי חוגי. סין הוציאה צו לחסימת עיצומים שהטילה ארצות הברית על 5 בתי זיקוק בבעלות בייג'ינג, שהושמו ברכישת נפט איראני, כך על פי דיווח בסוכנות הידיעות הסינית שינחואה. כתבת חדשות החוץ כליל מור מוסרת שעל פי ההחלטה הזאת, סין קובעת כי אין לכבד את עיצומי ארצות הברית כיוון שהם מפרים את החוק הבינלאומי וקראו במשרד לחברות השונות לא לשתף פעולה עם החלטות וושינגטון. כדורגל מליגת המשנה באנגליה. שוער נבחרת ישראל דניאל פרץ וקבוצתו סאות'המפטון ניצחו 3-1 את פרסטון וסיימו במקום הרביעי בליגה. כעת התמודדו על העלייה לליגה הבכירה ובשישי יפגשו את מידלסברו לשלב חצי הגמר. כתב הספורט יובל ישראל מוסיף כי בגביע אירופה בהתעמלות אומנותית, המתעמלת דניאלה מוניץ זכתה במדליית זהב בתרגיל העלות. מזג האוויר, הטמפרטורות תעלנה במידה ניכרת ויעשה מעט חם מהרגיל לעונה ברוב אזורי הארץ. ולסיום, כ-120 אלף מטיילים ומטיילות פקדו היום את שמורות הטבע והגנים הלאומיים. כתבנו לענייני סביבה אופק נויברגר מציין כי בין היעדים הבולטים, הגן הלאומי עין השלושה, שמורת הטבע עינות צוקים, עין גדי ואתר מצדה. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורכת אורי שרון.
0: זה גלגלץ. גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

יוני רכטר, שוב היא כאן. אתם על גלגלץ, 5 דקות עכשיו אחרי 5 בערב, שבת שלום, איזה כיף שהצטרפתם אלינו, אנחנו פותחים 3 שעות עם המוזיקה הנפלאה שעורכת שיעון שירה קאוובה. הטכנאי שלנו יואב בצללי, גיא הניג'ר מפיקה את דיווחי התנועה, ואלי קוראים מיכל פורט. אנחנו נעדכן בדיווח מכביש 6 לדרום, שם עמוס מאוד ממחלף אין תות עד מחלף עירון, זה קורה בגלל תאונת דרכים. אם אתם שם, בבקשה, בבקשה, בבקשה, 3 פעמים, שמרו על עצמכם, סעו בזהירות, ככה לא עומסים רגילים, אנחנו מעדכנים בכוונה, מדובר בתאונת דרכים, ואנחנו מבקשים שתשמרו על עצמכם קצת יותר תשומת לב למה שקורה בכביש, ואנחנו כאן להמשיך להנעים לכם את, את אחר הצהריים הזה, איפה שלא תהיו ובמה שלא תעשו. אנחנו ב-052-90-2002, זה הוואטסאפ שלנו, או ב-1800-891-8, זה הטלפון. עדכנו אותנו אם אתם שם או בכל מקום אחר, ונעדכן את כולם במה שקורה. אנחנו ממשיכים עכשיו עם שיר שנקרא לחזור לשגרה, והוא מתוך פרויקט עוד מעט נהפוך לשיר ששודר כאן ביום הזיכרון, פרויקט של גלי צהל וגלגלץ, תוכלו לשמוע אותו בכל אפליקציות הסטרימינג, והשיר הזה נכתב על ידי סמל ראשון נועם ביטן, הבן של חנה ויהודה, אח של חגי והודיה. הוא נולד ב-22 במאי, כמעט חלקנו יום הולדת, אני ב-21, אז יש לי מקום חם בלב לאותם בני ובנות מזל תאומים. והוא נולד במושב יד רמב״ם, הוא היה בן 20. לצערנו נפל בקרב, אבל חייו היו מלאים בכתיבה. הוא מסתובב עם מחברת וכתב בסיפורים משגרת המלחמה בסמטאות בעזה, ומחשבות לגבי העתיד, על המדים ובאזרחות. ובאחד הימים, בין מצב כזה של כוננות למערב, הוא שיתף במחשבות שלו על אותה שגרה שמצפה לו ביום שאחרי הקרבות, שלצערנו הוא לא הגיע ליום הזה. הכינוי שלו היה נונו, וטבעי עד כמה שהמצב הזה הוא לא טבעי ולא הוגן, שהשיר שלו יקום לחיים, שנקרא לחזור לשגרה, כתב אותו נועם, ומבצעת אותו נונו, והוא נשמע כך.

רובי וויליאמס עם Eternity. אתם על גלגלץ עכשיו 18 דקות אחרי 5 אחרי הצהריים. נעדכן קצת במה שקורה בכבישים. אז כביש מספר 6 לדרום עמוס מאוד ממחלף עין תות עד מחלף עירון, זה קורה בגלל תאונת דרכים. ובכביש 4 לדרום עמוס מכיוון צומת הבונים עד צומת פורדיס. אם אתם שם, סעו בזהירות, שימרו על עצמכם. אף פעם לא נעים לדווח על תאונת דרכים, ונקווה ש... לכולם שלום וכולם בטוב, ותעשו טובה, שימרו על עצמכם שם בחוץ. אם יש לכם במה להדכן אותנו, אנחנו ב-052-90-2002, זה הוואטסאפ שלנו, ספרו לנו איפה אתם ומה קורה בדרך שלכם. אפשר גם ב-1-800-890-18, זה הטלפון לדיווחים. אנחנו ממשיכים עם נדב חנציס. זה נקרא אהבה ראשונה.

0: ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם
1: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. הג'ם של קוטנר עכשיו ביוטיוב של גלגלצ, וביום חמישי ב-2 בצהריים בשידור בגלי צהל.
2: מוזיקה זה גלגלצ.

תפילה בשבילי זה דבר רחב, והפרשנות שלי לתפילה היא מאוד מאוד רחבה. אני חושב שכל זמן שאתה מנסה לדייק את עצמך ולומר משהו בכנות, עצם הניסיון שלך הוא תפילה. לא, זה לא משנה אם בסוף תצליח להגיד משהו בכנות. אבל כל זמן שאתה מנסה להיות כן, בתפילה שלך לדייק את הכוונות שלך, אתה נמצא בתפילה. ואז באמת פורץ ממך הקול האמיתי שלך.

היי ברונו, איך הוא יודע לשיר יפה, אהבה ולכתוב ולהופיע? זה נקרא ריסק גדול, זה מתוך האלבום שלו שיצא לפני חודשיים, נקרא The Romantic, זה השיר הראשון מתוך האלבום. כן ירבו, כן ירבו, אלבום מעולה, ממליצה לכל חובבי וחובבות ברונו, ובכלל נגיד שכביש 6 לדרום עמוס מאוד ממחלף אין תות עד מנהרות נילי, כביש 4 לדרום עמוס מאוד, לא פשוט עמוס, מכיוון צומת אין איילה עד צומת פורדיס, 052-90-2000 ואז 2 זה הוואטסאפ שלנו. מוזיקה ברקע על זה שאני מקריאה פה דיווחים, אז לפחות תזוזו קצת באוטו אם אתם עומדים בפקקים. הג'יפסי קינגס פה עם מחרוזת שאי אפשר, אי אפשר לא להצטרף אליהם בשירה רמה. אנא מכם.

מילנה אביטל, פגישה ראשונה, זה מ-1979, אתם על גלגלץ, קפוץ קצת קדימה, כמה עשורים ברשותכם. שיתוף פעולה של כמה ענקים, קלווין האריס, פרל וויליאמס, קייטי פרי, ביג שון, זה נקרא פילס, ניקח אותנו עד לחדשות, ונחזור עם שעה נוספת עם מוזיקה מצוינת ממש ממש.

0: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ואבא. לפני שהילדים שלנו עולים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אנחנו חייבים לוודא שהם עולים על כלים תקינים וחוקיים. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שהאופניים החשמליים או הגלגינוע, הקורקינט החשמלי של ילדיכם, מאובזרים כנדרש? שימו לב, חובה להתקין אמצעי נראות ופעמון ולרכוש רק כלים בעלי תו תקן שלא נעשו בהם התאמות לא חוקיות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, השעה 6. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. דיווחים בלבנון, חיל האוויר פתח בגל תקיפות נוסף באזור צור. על פי סוכנות הידיעות הלבנונית, 6 אזרחים נהרגו בתקיפות ישראליות מוקדם יותר היום. משעות הבוקר חיזבאללה שיגר מספר רקטות ורחפני נפץ לעבר כוחות צהל ואין נפגעים. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. איראן החלה לצמצם את ייצור הנפט שלה בעקבות המצור האמריקני על מצר הורמוז, כך על פי בכיר איראני לרשת החדשות האמריקנית בלומברג. עוד מסר הבכיר כי הרקע להחלטה, מלבד המצור הימי המתמשך, הוא הצניחה בייצוא הנפט האיראני בעקבות העיצומים שהטילה ארצות הברית על קניית נפט מטהרן, וההתמלאות המהירה של מאגרי הנפט האיראני ללא פתרון לייצור העודף. 4 פורעים יהודים נעצרו הבוקר בהתפרעות בכפר ג'לוד בבנימין, לאחר שכ-15 אזרחים ישראלים, חלקם רעולי פנים, יידו אבנים לעבר בתים פלסטיניים והציתו קווי חשמל. כוחות צהל ומגב שהגיעו למקום השתמשו באמצעים לפיזור הפגנות על מנת להרחיק אותם מהכפר. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. סין הוציאה צו לחסימת עיצומים שהטילה ארצות הברית על 5 בתי זיקוק בבעלות בייג'ינג שהואשמו ברכישת נפט איראני, כך על פי דיווח בסוכנות הידיעות הסינית שינחואה. כתבת חדשות החוץ כליל מור מוסרת שעל פי החלטה זו, סין קובעת כי אין לכבד את עיצומי ארצות הברית, כיוון שהם מפרים את החוק הבינלאומי וקראו במשרד לחברות השונות לא לשתף פעולה עם החלטות וושינגטון. כדורגל מליגת המשנה באנגליה. שוער נבחרת ישראל דניאל פרץ וקבוצתו סאות'המפטון ניצחו 3-1 את פרסטון וסיימו במקום הרביעי בליגה. כעת התמודדו על העלייה לליגה הבכירה ובשישי יפגשו את מידלסבורו לשלב חצי הגמר. כתב הספורט יובל ישראל מוסיף כי בגביע אירופה בהתאמנות אומנותית, המתאמלת דניאלה מוניץ זכתה במדליית זהב בתרגיל העלות. מזג האוויר, הטמפרטורות תעלנה במידה ניכרת ויעשה מעט חם מהרגיל לעונה ברוב אזורי הארץ. ולסיום, כ-120 אלף מטיילים ומטיילות פקדו היום את שמורות הטבע והגנים הלאומיים. כתבנו לענייני סביבה אופק נויברגר מציין כי בין היעדים הבולטים, הגן הלאומי עין השלושה, שמורת הטבע עינות צוקים, עין גדי ואתר מצדה. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורכת אורי שרון.
1: גלגלצ, עם החיילים והחיילות.

הפוג'יז, Killin Me Softly. אני מאזינה להם ואני שומעת כמובן את הקול המדהים של אורין היל, וזה תמיד שם אותי בקונפליקט הזה. מצד אחד, עדיין אני כועסת עליה שב-2015 היא ביטלה את ההופעה שלה כאן, כשהיו לי כרטיסים, בגלל שלחצו עליה כל מיני BDS ואנשים כאלה מקסימים, אבל מצד שני, הקול הזה והיצירה הזאת, אם יש למישהו טיפים איך להפריד את האומן מהאומנות, אני אשמח, זה יעזור לי מאוד בחיים. אתם על גלגלץ, אנחנו פותחים שעה נוספת, 8 דקות עכשיו אחרי 6 בערב, נגיד תודה רבה לשיעון, שירה קוואבה, שעורכת את המוסיקה, גיא הניג'ר, מפיקה דיווחי התנועה, יואב בצללי, על הביצוע הטכני, לי קוראים מיכל פורט. נעדכן מהכבישים שכביש 6 לדרום עמוס ממחלף עין תות עד מנהרות נילי, ובכביש 4 לדרום עמוס מכיוון צומת עין איילה עד צומת פורדיס. אם אתם שם או בכל מקום אחר, סו בזהירות, אנחנו איתכם ועם המוסיקה, ויש לנו מוסיקה באמת נהדרת, אבל גם נשמח לשיתוף פעולה שלכם כדי לדעת מה קורה בחוץ, אז אנחנו ב-052-90-2000, ואז 2 זה הוואטסאפ שלנו, ישר גם בטלפון ב-1-800-890-18, כמובן לא בנהיגה, בטוחה שתוכלו להסמיך מישהו באוטו, שיתקשר אלינו וידכן איפה אתם תקועים, וכמה זמן זה לוקח לכם, ונוכל לספר לכולם. אנחנו ממשיכים עכשיו עם Rain Dance של דייוויד טמס, זה נקרא Rain Dance כמובן, ושתהיה לכם הזנה טובה, עשו בזהירות.

מגע, בטוחה שתוכלו להסמיך מישהו באוטו, שיתקשר אלינו וידכן איפה אתם תקועים, וכמה זמן זה לוקח לכם, ונוכל לספר לכולם. אנחנו ממשיכים עכשיו עם Rain Dance של דייוויד טמס, זה נקרא Rain Dance כמובן, ושתהיה לכם הזנה טובה, עשו בזהירות.

אליעד, עם מסע. אתם על גלגלץ, 16 עכשיו אחרי 6 בערב, שבת שלום, כמעט כמעט שבוע טוב. נגיד שכביש מספר 6 לדרום עמוס ממחלף עין תות עד מנהרות נילי, ובכביש 4 לדרום עמוס מכיוון צומת עין הילה עד צומת פורדיס. מקווה שזה בגלל שיצאתם ונהנתם וטיילתם ונפשתם וניצלתם את השבת השמשית, שלא לומר שרבית. שמעתי, קראתי בתחזית שהכל צפוי להתהפך, ויהיה שלג בצפון ובחרמון וגשם ועניינים. בקיצור, אין רגע דל, גם במזג האוויר, אבל בינתיים סעו בזהירות, הכבישים לא חלקים, סתם קצת חם, וטוב שיש לכם מזגן. אנחנו ב-052-90-2002, זה הוואטסאפ שלנו, דברו איתנו, עדכנו. ממשיכים. ימיכה שיטרית. אין תיאומרי.

0: המפלגות כולן נושאות עיניהן לספירת קולות החיילים.
1: קולות החיילים.
2: קולות החיילים.
3: רק בגלגלץ באמת סופרים את קולות החיילים. חיילים? חיילות? קולות החיילים מזמינה אתכם לכתוב לנו באינסטגרם או בוואטסאפ של גלגלץ ב-052-90-2002 כדי להשתתף בתוכנית. קולות החיילים והחיילות עם נוגה שחר, כל יום ב-10 בבוקר, גלגלץ.
4: מוזיקה.

צ'אניס צ'ופלין, מי אנד בובי מגי, אתם על גלגלצ, רבע עכשיו, רבע שעה לפני שבע בערב, ואנחנו ממשיכים. רגע, נעדכן אתכם שכרגע לשמחתנו אין דיווחים מהכבישים. אם לכם ידוע משהו אחר, אנחנו ב-052-90-2000 ואז 2 זה הוואטסאפ שלנו, עדכנו אותנו. זה אומר שאפשר להמשיך במוסיקה. ועכשיו אנחנו עם בית הבובות. שיר כזה שמזמזמים לעצמנו. כשהשמיים אולי קצת חשוכים, לא כמו היום. כשצריך תקווה. ואולי כשאנחנו פשוט מרגישים לבד. בית הבובות שמו את זה יפה במוסיקה ובמילים. זה נקרא אל תדאג.

אם אתם לא מכירים את הקליפ של Girls Like You של מרון 5 וקרדי בי, לכו ליוטיוב ותצפו בו, כי יש בו רשימה מאוד מפוארת של נשים מפורסמות מאוד מכמה ארצות הברית. אחת מהן משלנו, גל גדות. אבל זה מצחיק, יש שם הרבה נשים שהיום כבר התבטאו נגדנו, נגד מדינת ישראל, וכל כך הרבה במות, ולראות אותן ככה לצד גל, ובכללים אווירה טובה ופמיניסטית, זה כיף, תמיד צריך לזכור שיש משהו שמאחד בינינו. ואגב, בנות ופמיניזם וכיף ומאחד. הנה מדונה שמסיימת לנו את השעה הזו. הצד השני. עוד הרבה מוזיקה טובה. נתראה תכף.

0: אני פוגשת לא מעט רוכבים על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, ונראה שלא כולם מכירים את חוקי הרכיבה ואת כללי הרכיבה. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות פשוט לא היו חייבות לקרות. חשוב לי להזכיר לכם, הרוכבים, רכיבה על מדרכות היא עבירה על החוק, ואם מסומן שביל אופניים, יש לרכוב רק על השביל ולא על הכביש. אם אין שביל, בוחרים כביש צדדי, לא סואן, ורוכבים לפי חוקי התנועה. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, השעה 7. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. רצח ימנו בנימין זלקה. חשוד נוסף, נער בן 16, תושב השרון, נעצר בחשד למעורבות בפרשה. מוקדם יותר היום המשטרה עצרה שני חשודים נוספים, אחד מהם הסגיר את עצמו ועל פי החשד לקח חלק בקטטה שהובילה לרצח. כתבתנו נעמה מזור מציינת שעד כה נעצרו 16 חשודים. צעדת מחאה נגד הממשלה בקריאה להקמת ועדת חקירה ממלכתית יוצאת בשעה זו מכיכר רבין בתל אביב אל כיכר הבימה. כתבנו בגוש דן טוביה יגלניק מעדכן כי בעוד כשעה צפויה להתחיל בכיכר הבימה הפגנת המחאה המרכזית נגד הממשלה. איראן החלה לצמצם את ייצור הנפט שלה בעקבות המצור האמריקני על מצר הורמוז, כך על פי בכיר איראני לרשת החדשות האמריקנית בלומברג. עוד מסר הבכיר כי הרקע להחלטה, מלבד המצור הימי המתמשך, הוא הצניחה בייצוא הנפט האיראני בעקבות העיצומים שהטיל ארצות הברית על קניית נפט מטהרן, וההתמלאות המהירה של מאגרי הנפט האיראני ללא פתרון לייצור העודף. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ כליל מור. דיווחים בלבנון, חיל האוויר תקף בשעה האחרונה באזור צור. על פי סוכנות הידיעות הלבנונית, 6 אזרחים נהרגו בתקיפות ישראליות היום. משעות הבוקר חיזבאללה שיגר מספר רקטות ורחפני נפץ לעבר כוחות צהל ואין נפגעים. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. כדורגל מליגת המשנה באנגליה. שוער נבחרת ישראל דניאל פרץ וקבוצתו סאות'המפטון ניצחו 3-1 את פרסטון וסיימו במקום הרביעי בליגה. כעת התמודדו על העלייה לליגה הבכירה ובשישי יפגשו את מידלסבורו לשלב חצי הגמר. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי בגביע אירופה בהתעמלות אומנותית, המתעמלת דניאלה מוניץ זכתה במדליית זהב בתרגיל העלות. מזג האוויר הלילה יהיה מעונן חלקית ויתכן גשם מקומי קל בצפון הארץ. ולסיום, לראשונה מ-2011, שלג ירד בחרמון במהלך חודש מאי, כשבמקביל בשפלה נמדדו יותר מ-30 מעלות צלזיוס. כתבנו לענייני סביבה אופק נויברגר מציין כי בהמשך השבוע צפוי לרדת שלג נוסף בחרמון. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שערכה אורי שרון.
1: גלגלצ, גלגלצ, עם החיילים והחיילות.

נאווה בת 20, יוסי בנאי, אתם על גלגלץ, 6 אחרי 7 בערב, פותחים שעה נוספת עם המוסיקה הנפלאה, נפלאה שעורכת שיעון שירה קאובה, מפיקה אותנו כאן את דיווחי התנועה גיא הניג'אר, יואב בצללי לביצוע הטכני, לי קוראים מיכל פורט, כרגע אין לנו במה להדכן מהכבישים, אבל אם אתם שם בחוץ ואומרים, מה זאת אומרת, אבל אני בפקק, איך זה יכול להיות, אז... בבקשה, יש טלפון 052-90-2000 ואז 2 זה הוואטסאפ שלנו, עדכנו אותנו במה שמתרחש אצלכם ונספר לכולם, כי אצלנו לא שומרים סודות. אנחנו עכשיו עם שיר שמרגש אותי להשמיע, כי תכף, אנחנו כבר מכירים אותו, אבל תכף כל העולם יכיר אותו, והוא שייך לנועם ביתן וקוראים לו מישל, ו... מה נגיד, אנחנו כפסע מהאירוויזיון ומהרגע שבו נועם ביתן יעלה על הבמה הזו, נאחל לו הרבה בהצלחה. אני כבר אגיד, השיר הבא שאחרי מישל אני מקדישה אותו לנועם ביתן, זה ככה בשביל ה-good spirit, אבל לפני כן מישל, האזנה טובה.

נעדכן עכשיו שבעקבות חדירת כלי טייס עוין בצפון, בקו העימות, תושבים מתבקשים להיכנס למרחבים המוגנים. קיבלתם התראה בטלפון הנייד. אתם על גלגלץ, אנחנו פה איתכם איפה שתהיו, בתקווה שתכף זה ייגמר ותשמרו על עצמכם. נעדכן מהכבישים שאין עדכונים, הכל זורם. אם ידעו לכם משהו אחר, אנחנו ב-052-90-2002, ואנחנו ממשיכים עם דורן דורן.

0: דואה ליפה עם Break My Heart. הודעה חשובה לחובבי חובבות דואה ליפה וגם ניתן לה לסיים. אז אם אתם חובבים את דואה ליפה, רד הוט צ'ילי פפרס, או שאתם מתופפים, מתופפות, אז fun fact, very very fun fact, זה שצ'אד סמית מרד הוט צ'ילי פפרס, הוא בא ככה, אחרי שהשיר כבר הוקלט, Break My Heart, המפיק קרא לו, ואמר לו, בוא, חסרים לי פה קצת טופים, קצת איזה משהו יותר חי, כי הייתה מכונת טופים, כמו שעושים הרבה פעמים בהקלטות, והוא בא, והוא ניגן, והוא הוסיף את הדיסקו הזה, את הגרוב הסופר מגניב שיש בשיר, ואם אתם חנונים כמעט כמוני, חפשו את זה, יש סרטון שלו מגיע לדרמיו, ומתופף את השיר הזה גם, ומאוד מאוד נחמד, ותמיד כיף לראות את המתופף הענק הזה. עד כאן חפירות צ'אד סמית דואה ליפה. נצא להפסקה 41 שניות, כבר חוזרים.
1: גלגלץ. גלגלץ. עם החיילים והחיילות.
2: אנחנו נמצאים כאן בשידור מיוחד ביום הסידורים של החיילים הבודדים. אנחנו לוחם בגבעתי ואליסף לוחם בצנחנים.
3: לא היה לי באמת חיוב חוקי להיות פה, אבל אני חושב שזה חשוב להגן על עם ישראל, לחשוב על ישראל, לחשוב על המדינה שלנו. מה שממש עוזר זה חברים, להיות איתו בשבתות, להיות איתה גם חברים במחקה.
4: כולם תומכים אחד בשני ותמיד לדעת שיש מישהו שאתה יכול לפנות אליו.
5: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
1: מוזיקה זה גלגלץ.

0: Aretha Franklin, I say a little prayer. איזו אישה, איזה קול. אתם על גלגלץ, נעדכן שבכבישים כרגע לא קורה שום דבר עד כמה שידוע לנו, אבל אם ידוע לכם משהו אחר, אז ספרו לנו, sharing is caring, נכון? 052-90-2000, ואז 2 זה הוואטסאפ שלנו. אמרתי את זה מהר מדי נראה לי, אני אגיד את זה שוב, 052-90-2000, ואז 2. זה הוואטסאפ שלנו. כתבו לנו, כמובן לא בנהיגה, כדי שתוכלו לשמור על עצמכם. אנחנו ממשיכים עם עקיבא.
1: עוד לעוד ספר את הסיפור שלך, יש לך אחד יפה. גם כל הכאבים והחולשות שלך, הפכו אותך אחד כזה.

שלך, יש לך אחד יפה. תרקוד כאילו העולם שר בשבילך, תראה הלב כבר מתרפא, ורק אל תפחד ליפול.

אריאל זילבר, ואיך שלא, אתם על גלגלץ עכשיו כמעט 4 דקות לפני 8 בערב. נגיד לכם תודה רבה שהייתם איתנו, תודה גם לשיעון שירקאו בשערכה את המוסיקה הנפלאה ששמענו כאן, גיא הניג'ר שהפיקה, דיווחי התנועה יואב בצללי שהיה על הביצוע הטכני. מיד אחרי 8 עידן סיני יהיה כאן וימשיך להנעים לכם את הערב הזה. לי קוראים מיכל פורט, מאחלת לכם שבוע טוב, שקט, בשורות טובות. הלב שלנו עם החברים, משפחה, אזרחים ואחים שלנו בצפון, גם החיילים וגם עם האזרחים וכל מי ששם ועדיין חי בתוך המציאות הבלתי אפשרית הזו, מקווה שבקרוב יהיה שקט ויהיה טוב. אני מיכל פורט, לא יודעת אם אמרתי, ונסיים עם סאם פנדר, אוליביה דין, Rain Me In. תהיו טובים, שבוע טוב, ביי ביי.

0: אני רואה לא מעט רוכבים על כלים חשמליים בלי קסדה, וזה מדאיג אותי כל פעם מחדש. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות היו יכולות להימנע, ולכן חשוב שתזכרו, קסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. אני מבקשת מכם, רוכבי אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי. שמרו על עצמכם וחיפשו קסדה שמוצמד אליה מחזיר אור בכל רכיבה, כפי שהחוק מחייב. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל, השעה 8, שבוע טוב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. אזעקה נשמעה בשעה זו ביפתח בעקבות חדירת כלי טיס בלתי מאויש. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסר כי מדובר היה בזיהוי שו. מוקדם יותר תקף חיל האוויר באזור צור. על פי סוכנות הידיעות הלבנונית, 6 אזרחים נהרגו בתקיפות. משעות הבוקר שיגר חיזבאללה מספר רקטות ורחפני נפץ לעבר כוחות צהל, לא היו נפגעים. כך מעדכן כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. במהלך סוף השבוע השמיד צהל כ-120 תשתיות טרור של חיזבאללה במרחבים שונים. חקירת רצח ימנו בנימין זלקה, זיכרונו לברכה. צעיר בן 16, תושב השרון, נעצר בחשד למעורבות ברצח. מוקדם יותר היום עצרה המשטרה שני נערים נוספים, אחד מהם הסגיר את עצמו ועל פי החשד השתתף בקטטה שהובילה לרצח. כתבתנו נעמה מזור מציינת כי עד כה נעצרו 16 חשודים. בעוד זמן קצר תחל בכיכר הבימה בתל אביב הפגנת המחאה המרכזית נגד הממשלה. כתבנו בגוש דן טוביה יגלניק מעדכן כי מוקדם יותר מאות מוחים צעדו מכיכר רבין לכיכר הבימה בקריאה להקמת ועדת חקירה ממלכתית, שוויון בנטל והגנה על שלטון החוק. איראן החלה לצמצם את ייצור הנפט שלה בעקבות המצור האמריקני על מצר הורמוז, כך מסר בכיר איראני לרשת החדשות האמריקנית בלומברג. עוד הוסיף כי הרקע להחלטה מלבד המצור המתמשך הוא הצניחה בייצוא הנפט האיראני בעקבות העיצומים שהטילה ארצות הברית על קניית נפט מטהרן, וכן ההתמלאות המהירה של מאגרי הנפט בלי מציאת פתרון לייצור העודף. ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ כליל מור. לראשונה מ-2011 שלג צפוי לרדת בחרמון בשני הקרוב, בפעם הראשונה מזה 15 שנים שיורד שלג בחודש מאי. ואילו היום בשפלה נמדדו יותר מ-30 מעלות צלזיוס. מחר תחול ירידה בטמפרטורות ולקראת שני הרוחות תתחזקנה. צפויים גשמים חזקים בצפון הארץ ובחרמון צפוי להיערם שלג בגובה של עד 5 סנטימטרים. ביום שלישי פסקו הגשמים ויעשה חם. ידיעה שמסר כתבנו לענייני סביבה, אופק נויברגר. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך אלעזר בן לולו.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

יש את הביקורת הזאת של לד זפלין תמיד מקבלים, שהם איזושהי להקת קאברים מעוללת, כן, להקה טובה, להקה ממש מה שנקרא מיתולוגית, אבל בסופו של דבר להקת קאברים מעוללת, אבל אני חושב שאול מיילה, שרוברט פלנט כתב לזכר הבן שלו, בן החמש שהלך לעולמו, זה הוכחה ניצחת לזה שפשוט, היא לא רק להקת קאברים מעוללת, היא להקה של סיבה שהיא כל כך גדולה ומוצלחת ואהובה, והנה גם עכשיו פותחת לנו כאן שעה, לא All My Love, גלגלץ, 8 דקות, אנחנו יוצאים לדרך, מסתכמים את השבוע הזה, עם המוזיקה שעורכת לנו ניצן נחומזון, יואב בצלאל על הביצוע הטכני, לי קוראים עידן סין, עכשיו אנחנו עם פטריק סבג, יחד עם חיים אוליאל, אור על מוגדור, יוצאים לדרך, אחלה שבוע, אחלה הזנה, נעדכן במה שצריך כמובן.

רוב השעות. 8:15, אתם על גלגלץ, ואנחנו נעדכן רק שבכבישים הכל בסדר, אלא אם כן יש לכם משהו לעדכן אותנו, 052-90-2000, ואז 2 בוואטסאפ כמובן, לא אם אתם מאחורי ההגה, אז כתבו לנו מה קורה בכבישים, ונעדכן במידת הצורך. עכשיו אנחנו ממשיכים לג'ורג'י שו, כמובן, לא צריך להוכיח את עצמו בעולם המוזיקה, יום אחד הוא היה יוטיובר, ויום אחרי זה במעבר מאוד מאוד חד, מה שנקרא, התחיל לעשות מוזיקה. והוא כבר את עצמו הוכיח, שירים מאוד מאוד פופולריים, Slow Dancing in the Dark, In the Dark ביניהם, ועכשיו אנחנו נשמע שיר שלו, שנקרא Past Won't Leave My Bed. מאוד אינטימי.

בן צור, אהבת השם. אתם הגלגלת, 826, עכשיו אנחנו ממשיכים עם ג'ורג' מייקל, פאדר פיגר. בהתחלה צריך להיות שיר טיפה יותר דנסי, בסוף זה לא, וזה נהיה פאדר פיגר שאנחנו מכירים.

0: עוד מעט נהפוך לשיר. מפעל ההנצחה המיתולוגי חוזר למלות 25 שנה להיווסדו. אומנים נותנים קול ומנגינה למילים שהותירו אחריהם חללי צהר.
1: ברגעים הראשונים עד שהתחלנו לצאת, אז עוד היה כותב הרבה. והוא כל פעם אמר לי, תכתבי בכתב יד, תכתבי תחושות. המכתב האחרון שהכנסתי לו, קיבלתי אותו מוכתם בדם כשהוא היה עליו.
0: האלבום המלא והמשדר המיוחד של גלי צהל וגלגלץ, בתמיכת מפעל הפיס ובהגשת עומר ירדני, זמינים בכל זמן שתרצו ביישומוני המוזיקה, ביוטיוב ובאתר וביישומון גלץ גלגלץ.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

Living Thing. 8:43, אתם על גלגלצ, בכבישים הכל בסדר, סעו בנחת, סעו בזהירות, זה הכי חשוב. אם יש לכם משהו לספר לנו, אז 052-90-2002, בוואטסאפ כמובן, לא אם אתם מאחורי ההגה. טוב, מחכים לשמוע מכם, אנחנו כרגע, מה שנקרא, בתור ישראלים, גאים מאוד בנציגנו בחול. האחד אלו, טמפר סיטי, הלהקה אחת, עם השיר שלהם סלפ-אוור, שעושה חייל גדול מאוד, וגם נכנסה לבילבורד השנייה, זו Father of Peace, שגם היא עושה חייל ממש ממש רציני בחול, עם השיר שלה, Blueish. טוב, Father of Peace, הם להקה ישראלית, הם פועלים בארצות הברית, ושימו לב, קוראים להם Father of Peace, חברי הלהקה הם אבשלום אריאל וטום בוליג, ומי אלפר. תחשב, שימו לב, Father of Peace, אבשלום, הסולן של הלהקה, Father of Peace, אב שלום, זה משחק המילים. ועכשיו אנחנו נשמע את השיר שלהם שהולך ממש ממש חזק, Blueish. אנחנו מעריכים בדיחות כאלה ומשחקי מילים.

לא אומרת כלום. מסתכלים לנו שעה ראשונה כאן בגלגלץ. ממש אחרי החדשות אנחנו נהיה פה לעוד שעה. עד אז אנחנו חותמים. So might say, Oasis.

0: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ואבא. כמו כל הורה, גם אני רוצה לדעת שהילדים שלי יוצאים מהבית וחוזרים אליו בשלום. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שלילד שלכם יש אישור כשירות לרכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי? חשוב שתדעו, רכיבה מותרת רק מגיל 16 ורק למי שעבר מבחן תיאוריה או מבחן יהודי וקיבל אישור כשירות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 9, שבוע טוב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. הזעקה נשמעה הערב ביפתח בעקבות חדירת כלי טיס בלתי מאויש. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסר כי מדובר היה בזיהוי שווא. במהלך סוף השבוע השמיד צהל כ-120 תשתיות טרור של חיזבאללה במרחבים שונים בלבנון. בשעה זו נערכת בכיכר הבימה בתל אביב הפגנת המחאה המרכזית נגד הממשלה. השר לשעבר יזהר שי, ששקל את בנו סמל ראשון ירון אורי שי זיכרונו לברכה במהלך המלחמה, קרא מעל הבמה: לא נשקוט עד שתקום ועדת חקירה ממלכתית. אנחנו נדרוש בכל דרך אפשרית במסגרת החוק את חקר האמת, את כל האמת ורק את האמת. לא נאפשר את הטיוח, לא נאפשר לברוח מאחריות. כך שי מדבריו הביא כתבנו בגוש דן, טוביה גלניק. מושל מדינת טנסי בארצות הברית חתם על חוק להכרה ביהודה ושומרון לאחר שעבר ברוב מוחץ בבתי המחוקקים במדינה. מעתה במסמכים רשמיים של המדינה יעשה שימוש במושג יהודה ושומרון במקום במונח הגדה המערבית שהיה מקובל עד כה. במהלך הדיונים בבית הנבחרים הזכירו הדוברים כי המונח יהודה ושומרון מופיע פעמים רבות בתנ"ך ומייצג אמת היסטורית. כתבתנו עיינה בן אדרת מציינת שטנסי היא המדינה השלישית בארצות הברית שמעבירה את החוק. הרצח אמש ברהט, איסמאעיל אבו עבד, בן 27, נורה מטווח קצר במסגרת סכסוך פלילי בין משפחות בעיר. עבד היה מוכר למשטרה מאירועי אלימות, רכש וירי, ועל פי החשד הוא נרצח בעקבות מעורבותו באירועי ירי בעבר. כתבנו בדרום אלישיב הראל מציין כי המשטרה פתחה בחקירה, אך עד כה לא נעצרו חשודים. שלושה חשודים בשנות ה-30 לחייהם נעצרו אמש בבאר שבע לאחר שתקפו שוטרים שהגיעו לביתם בעקבות תלונה על הקמת רעש בשעת לילה מאוחרת. השלושה הובאו לחקירה ובכוונת המשטרה להביאם בפני בית משפט השלום בעיר על מנת לבקש את הערכת מעצרם. ספורט כדורגל מהבית העליון בליגת העל. ביתר ירושלים מארחת בשעה זו את מכבי תל אביב, התוצאה בדקה ה-30 היא תיקו 1. הפועל באר שבע, שנמצאת נכון לעכשיו במקום הראשון בטבלה, פוגשת את הפועל תל אביב, שם התוצאה היא 1-0 לבאר שבע, והפועל פתח תקווה מובילה 1-0 על מכבי חיפה. ידיעה שריכזו כתבינו ליעד נמת ויובל ישראלוב. ולראשונה מ-2011 שלג צפוי לרדת בחרמון בשני הקרוב, בפעם הראשונה מזה 15 שנה שיורד שלג בחודש מאי, ואילו היום בשפלה נמדדו יותר מ-30 מעלות צלזיוס. מחר תחול ירידה בטמפרטורות ולקראת שני הרוחות יתחזקנה, צפויים גשמים חזקים בצפון הארץ ובחרמון צפוי להיערם שלג בגובה של עד 5 סנטימטרים. ביום שלישי ייפסקו הגשמים ויעשה חם. ידיעה שמסר כתבנו לענייני סביבה, אופק נויברגר. לכל מאזיננו, שבוע טוב, אלה החדשות.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

Savage Garden, To The Moon and Back. שיר שנכתב באמת מתוך אהבה, לא מתוך אהבה, יותר מתוך השראה מהסרט Blade Runner, ועכשיו כאן פותח לנו בגלגלת שעה שנייה, 7 דקות אחרי השעה 9, אנחנו עם עוד שעה שערכה עבורנו ניצן נחומזון, בחרה לנו את המוזיקה, עידו בן נון על הביצוע הטכני באולפן, לי קוראים עידן סין, ועכשיו אנחנו עם נועה קירל, אולה פופה.

16-8 יופה לך גם ככה ואם כבר לא ייכנס לצלחת אז רק להגיד שגדל לך גדל לך שימי מיוט על כל הרעשי מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם יחשו

0: טינה טרנר, We Don't Need Another Hero. 9:17 כאן בגלגלץ, בכבישים אנחנו לא מכירים משהו שצריך להדכן עליו, אבל מוזמנים תמיד לכתוב לנו 052-90-2002 בוואטסאפ, לא אם אתם מאחורי ההגה. אגב, We Don't Need Another Hero, כמובן, הופיע בפסקול הסרט Mad Max, כמובן מי שמראה את הסרט מזהה את זה, וגם טינה טרנר שיחקה שם דמות, והנה תראו, זה גם המשיך את הקו מקודם שהיה לנו השיר הראשון שפתח, שכמובן זה היה To the Moon and Back, זה גם נכתב בתוך השראה מסרט, וזה כבר מופיע בתוך פסקול, אז תראו, איך, זו סגירת מעגל ממש. עכשיו ממשיכים עם קרן פלס, מירי מסיקה, עם אלה החיים, בביצוע לייב, שומעים את הכפיים, זה מעיד על הלייב.
1: תשיר הבא כתבתי בגיל 16.

0: The Doobie Brothers, Listen to the Music. מה נגיד לכם? שיר שהפך אצלנו לחזון בגלגלץ. אנחנו יוצאים לכמה הודעות קצרות, ואז אנחנו חוזרים.
1: גלגלץ.
2: גלגליים. הייתי באולפן.
3: שאין לך שוב.
2: אגם בוחבוט, חיימי.
4: חיים שלי.
2: עודיה.
4: שלום.
2: ממי. אביב גפן כאן באולפן.
3: נכון.
2: כבוד גדול.
5: דלית רצ'סטר מארחת את אומני ישראל בביצועים בלתי נשכחים.

0: שלי.
1: וואו, וואי.
2: יופי.
3: רביעי, 13:30, ובכל זמן שתרצו ביישומון גלץ גלגלץ, בערוץ היוטיוב של גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: חזרתם עלינו? ג'יין בורדו עכשיו. חלמתי שאתה פה.

0: גלגלצ.
1: ממשיכים עכשיו עם אהוד בנאי. ככה השיר הזה מתחיל, אל תפחד. פעמוני הרוח האלה שממש, מה שנקרא, כל חצי דקה הראשונה של השיר, מלאה בהם, ואז השיר התחיל.

The Band, The Wait. רבע לעשר, אנחנו בכבישים בודקים כרגע מה קורה, ואנחנו מגלים שכרגע הכל זורם, אז אם יש לכם משהו להדכן אותנו, מוזמנים, כתבו לנו וואטסאפ 052-90-2002, ואנחנו נבחן את הנושא ונעדכן כאן אם צריך. אנחנו עכשיו ממשיכים עם נינה קרייט פאוור.

אילנית, הנה ימים באים. סוגרים שעה כאן בגלגל, עד שעה שנייה של מוזיקה. אנחנו ממש אחרי החדשות נהיה כאן לעוד שעה. ימים באים, וגם החדשות באות. תראו מה זה. מרק רונסון וליליאן נסיימו שעה. Oh my God.

0: אני רואה לא מעט רוכבים על כלים חשמליים בלי קסדה, וזה מדאיג אותי כל פעם מחדש. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות היו יכולות להימנע, ולכן חשוב שתזכרו, קסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. אני מבקשת מכם, רוכבי אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי. שמרו על עצמכם וחיפשו קסדה שמוצמד אליה מחזיר אור בכל רכיבה, כפי שהחוק מחייב. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 10, שבוע טוב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. בכיכר הבימה בתל אביב ננעלה לפני זמן קצר הפגנת המחאה המרכזית נגד הממשלה. השר לשעבר יזהר שי, ששחל את בנו סמל ראשון ירון אורי שי זיכרונו לברכה במהלך המלחמה, קרא מעל הבמה לא נשקוט עד שתקום ועדת חקירה ממלכתית. אנחנו נדרוש בכל דרך אפשרית במסגרת החוק את חקר האמת, את כל האמת ורק את האמת. לא נאפשר את הטיוח, לא נאפשר לברוח מאחריות. כך שי מדבריו הביא כתבנו בגוש דן, טוביה יגלניק. כוחות צהל הפועלים בדרום רצועת עזה חיסלו 3 מחבלים שחצו את הקו הצהוב והתקרבו לעברם באופן שהיווה איום מיידי. כתבנו הצבאי דורון קדוש מעדכן כי מיד לאחר הזיהוי, הכוחות תקפו את המחבלים במטרה להסיר את האיום, זו הייתה פגיעה במחבל נוסף. מושל מדינת טנסי בארצות הברית חתם על החוק להכרה ביהודה ושומרון לאחר שעבר ברוב מוחץ בבתי המחוקקים במדינה. מעתה במסמכים רשמיים של המדינה יעשה שימוש במונח יהודה ושומרון במקום המונח הגדה המערבית שהיה מקובל עד כה. במהלך הדיונים בבית הנבחרים הזכירו הדוברים כי המונח יהודה ושומרון מופיע פעמים רבות בתנ"ך ומייצג אמת היסטורית. כתבתנו עינה עיינה בן אדרת מציינת שטנסי היא המדינה השלישית בארצות הברית שמעבירה את החוק. גבר במצב קשה באירוע אלימות שפרץ בצומת דימונה צפון. כתבנו אלישיב הראל מוסר שחופשים ופרמדיקים של מדע פינו את הפצוע בשנות ה-20 לחייו לבית החולים סורוקה בבאר שבע כשהוא בהכרה עם פציעות חודרות. כדורגל מהבית העליון בליגת העל, מוליכת הטבלה ביתר ירושלים מארחת בשעה זו את מכבי תל אביב. התוצאה בדקה ה-70 היא 4-2 לביתר. הפועל באר שבע המדורגת שנייה פוגשת את הפועל תל אביב, שם התוצאה היא 2-0 לבאר שבע, ובין הפועל פתח תקווה למכבי חיפה, התוצאה היא תיקו 1. ידיעה שריכזו כתבינו ליעד נמת ויובל ישראלוב. אלה החדשות.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

כשהשיר הזה נכתב במקור על ידי חנה גולדברג, היא כתבה כמה הנוג הוא האור שלך, אבל היא כתבה האור באלף, ולא התכוונה שזה יהיה אור בעין ויהפוך להמנון של הקהילה הגאה, אבל נוער שוליים הפכו את זה, וזה ככה מדהים, היא אומרת, אני יודעת מאיפה השירים שלי באים, אבל אני אף פעם לא יודעת לאן הם הולכים, וזה היופי במוזיקה, וזה אחלה סיפור, אני חושב, לפתוח איתו שעה אחרונה יחד, כאן בגלגלץ. אז כן, הנוג, נוער שוליים פותחים את השעה שערכה עבורנו ניצן נחום זון, עידו בינון באולפן על הביצוע הטכני, לי קוראים עידן סין, ממשיכים עכשיו עם נועם קליינשטיין, אותו דבר.

תארו לכם שאתם מוצאים לכם שיר בגיל 19. קורה הרבה. אבל תארו לכם שאלטון ג'ון משמיע את השיר הזה בתוכנית הרדיו שלו, ובאמת משבח את זה. וכל זה סומר הצליח לעשות בגיל 19, Back to Friends. מאז הוא כמובן הצליח להוציא עוד הרבה לעתים, יש לו גם את 12 to 12, הומרקר שמתנגן אצלנו הרבה שרץ. ועכשיו אנחנו נמשיך, אבל דבר ראשון נגיד שבכבישים כרגע הכל בסדר, סעו בזהירות, 052-90-2002 בוואטסאפ. ואנחנו לבינתיים נמשיך. דולו טסה, בית ביפו. תוך האלבום E, האלבום החדש.

0: גלגלצ. דמיינו, השעה 3 בצהריים, ובכביש...
1: אמא!
0: שקט שם! אז הגיע הזמן לשנות אווירה. בכל יום, ב-3-5 בגלגלצ, נתברר יחד מהלחצים של הצהריים, עם שירים שיגרמו לכם להרגיש ילדים, גם כשילדים מאחורה. ולצרוח באוטו מהסיבות הנכונות.
2: מאיה אל קולומברה, ראשון עד רביעי, 3 בצהריים, גלגלצ.
3: מוזיקה זה גלגלצ.

אריאנה גרנדה, We Can't Be Friends. 10:35 כאן בגלגלץ. אנחנו בינתיים ממשיכים עם עוד מוזיקה, משייטים ככה בשעה שלנו. תכף ניתן גם מה קורה בכבישים, אבל עד אז, שומעים את תמר גלעדי. אהבה, מתה.

הרי סטיילס, אמריקן גרלס, 10:42, גלגלץ. עכשיו בכבישים נעדכן אתכם שהכל זורם, הכל בסדר, ואם יש לכם משהו להגיד לנו, אז הנה הטלפון, שלחו וואטסאפ, 052-90-2000 ועד 2, 2000 ועד 2, שימו לב שלא יהיה 2002, 2000 ועד 2. אנחנו מתקדמים עכשיו לשיר של דיוויד בוי, שיר ענק של דיוויד בוי, Sound and Vision.

לטייב, רק שלא טיפול הרוח. נאחל את זה לכולנו בעצם. גלגלת, 10:53, הגענו לסיומן של 3 שעות, היה לנו בעין הכל, היה לנו מסיבה, היה לנו שברון לב, והיה לנו רוק, וכל המנעד שאתם יכולים לחשוב עליו עברנו כאן, ועכשיו הגיע הזמן לסיים. אז נגיד תודה רבה, תודה לניצן החומזון שערכה לנו את המוזיקה, באמת בקפידה, ונגיד תודה רבה גם לעידו בינון על הביצוע הטכני באולפן. לי קוראים עידן סי, נהניתי מאוד מאוד להיות איתכן בשעות שלנו ביחד, ואנחנו ניפרד עם ריקי גל. ילד אסור, ילד מותר. אחלה מוצא, שומה שנשאר ממנו לפחות. אחלה שבוע. שבוע של בשורות טובות ובעיקר, בעיקר שקט.

0: החדשים של המוזיקה.
1: אני עוד זוכר את הקלטות ששמרתי בקופסה. ירוקות, כחולות, צהובות, כולם קראו לזה מוזיקה מזרחית. אני קראתי לזה ישראלית.
0: שחר אמנו.
1: כל חיי מורכבים משירים. אלו שמלאים בזוהר וחיים, ליטי ענק ואלו שנעלמו בינתיים. בצלילים שמחברים אותנו לגעגועים ולזיכרונות. למעוול שגורם לכולנו לבכות. ברביעי אני מגיע לנגן אותם הישר לאוזניים שלכם. מוזיקה מהבית, מהשכונה, מהדיסק הצרוף שקניתם בדוכן, וגם דברים חדשים שמחברים אותנו לכאן. בואו לשעתיים של השירים הכי יפים, הסיפורים הקטנים והלהיטים שמרגשים אותנו כבר עשרות שנים.
0: האנשים של המוזיקה, כל לילה בגלגלץ, ובכל זמן שתרצו, ביישומון ובאתר גלגלץ.
2: קלאסיקה,
3: קלאסיקה,
2: זה גלגלץ.
4: What you want?
5: אוטיס רדינג שחרר את השיר ריספקט ב-1965 ושר על איך אחרי יום עבודה הוא מצפה שאשתו תחכה לו בבית עם אוכל וחיבוק חם. שנתיים אחר כך אריתה פרנקלין הפכה את השיר השוביניסטי שלא הצליח במיוחד לאחד השירים הגדולים בהיסטוריה. המנון העצמה לכל מי שצריך כוח. R-E-S-P-E-C-T של אריתה פרנקלין, אחד הרגעים הגדולים בתולדות המוזיקה.
0: האזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם. כל יום והסיפור שלו.
6: זה היה סיפור של חורף.
0: כל יום והעשור שלו.
6: Easy like Sunday morning.
0: יום ראשון, 60s ו-70s, עם ערן אליקים. עשורים, כל יום בין 2 ל-3 בגלגלץ.
7: אני פוגשת לא מעט רוכבים על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, ונראה שלא כולם מכירים את חוקי הרכיבה ואת כללי הרכיבה. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות פשוט לא היו חייבות לקרות. חשוב לי להזכיר לכם, הרוכבים, רכיבה על מדרכות היא עבירה על החוק, ואם מסומן שביל אופניים, יש לרכוב רק על השביל ולא על הכביש. אם אין שביל, בוחרים כביש צדדי, לא סואן, ורוכבים לפי חוקי התנועה. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
8: גלי צה"ל השעה 11, שבוע טוב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. כוחות צה"ל חיסלו שלושה מחבלים שחצו את הקו הצהוב בדרום רצועת עזה והתקרבו לעברם באופן שהיוו איום מיידי. כתבנו הצבאי דורון קדוש מעדכן כי מיד לאחר הזיהוי, הכוחות תקפו את המחבלים במטרה להסיר את האיום, זוהתה פגיעה במחבל נוסף. בתוך כך כלי תקשורת בעזה דיווחו על פיצוץ עז שהורגש בדרום מזרח העיר חאן יונס, ולפי הערכה מדובר בפיצוץ מבנים ששימשו מטות של אחד הפלגים. בנוסף, דווח על ירי טנקים לעבר מטרה בשכונת תופח בעיר עזה. פרשננו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסר כי בשני המקרים לא נמסר הנפגעים. גבר במצב קשה באירוע אלימות שפרץ בצומת דימונה צפון. כתבנו אל ישיב הראל מוסר שחובשים ופרמדיקים של מדה פינו את הפצוע בשנות ה-20 לחייו בבית החולים סורוקה בבאר שבע כשהוא בהכרה עם פציעות חודרות. העלאת המחירים של תנובה תיכנס מחר לתוקף. מוצרי החלב בפיקוח יעלו בשיעור של

0: כפי שקבעה המדינה, ובנוסף, תנובה הודיעה כי גם חלק מהמוצרים הלא מפוקחים התייקחו בשיעור של עד 4% ו-8 עשיריות, בהם גבינות לבנות, חלב עמיד וחמאה. שופרסל סרבה למהלך ולטענתה, תנובה סרבה לספק לה את המוצרים הלא מפוקחים, עליהם חלה העלאת מחירים. כתבתנו לענייני צרכנות, עינב קרנר מוסיפה, ששופרסל החליטה להסיר מהמדפים גם את מוצרי פיראוס ויופלה פרי. כדורגל מהבית העליון בליגת העל, ביתר ירושלים ניצחה 4-2 את מכבי תל אביב ושמרה על המקום הראשון בטבלה. הפועל באר שבע המדורגת שנייה ניצחה 2-0 את הפועל תל אביב, ומכבי חיפה גברה 2-1 על הפועל פתח תקווה. ידיעה שריכזו כתבינו ליעד נמת ויובל ישראלוב. התחזית, מחר ייתכן גשם מקומי קל, משעות הצהריים יחדור לאזורנו אוויר קריר ולח, ותחול ירידה ניכרת בטמפרטורות. תנשבנה רוחות חזקות ברוב אזורי הארץ, ובדרומה ייתכן אובך. מהערב ייתכן שלג בחרמון. אלה החדשות.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ. עם החיילים והחיילות.

מוזיקה, זה גלגלץ. גלגלץ, עם החיילים והחיילות. אתם מאזינים למקום הראשון, ישראלי, במצעד השבועי של גלגלץ.

0: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ואבא. כמו כל הורה, גם אני רוצה לדעת שהילדים שלי יוצאים מהבית וחוזרים אליו בשלום. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שלילד שלכם יש אישור כשירות לרכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי? חשוב שתדעו, רכיבה מותרת רק מגיל 16 ורק למי שעבר מבחן תיאוריה או מבחן יהודי וקיבל אישור כשירות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלצ.
2: גלגלצ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.

זה הקפה, זה הסיגריות, זה הלב שלא סולח. האוכל שאני זולל, המילים שאני בולע, זה הצרידות. זה את הזיכרונות מהילדות, זה הבדידות. זה רגשי הנחיתות, זה לא אני. זה הספק הזה, לוחש לי שוב באוזן, אף פעם לא תגיע. האגו שמסרב להיות פגיע. זה קצב החיים שאני לא מצליח לדרבק. זו המרירות הארורה שנאלצתי לחבק. זה לא אני, זה לא אני, זה לא אני, זה לא אני. אני לא אשם, זה לא אני, זה מישהו אחר. אם וכאשר זה הבחורות שאשמות. אני מסמס בין עונות, זה החילופי עונות. זה החברים הבני זונות, זה הפופ, זה החרא הלטיני. זה הברמניות עם המרטיני, זה הפלסטינים, זה ימי הנאורים, הסרטים בסינמה סיטי, הסמים שלא ישנתי, האורגיות שלא...

החינוך, זה הבית ספר המורות, זה הכל סתם, זה השמתם, זה פילוג והסתה, זה הסתן, זה היפים והיפות האלה, החתיכים והמושלמות האלה, זה לא אני, אני עדיין ילד, זה הסוכר, כי הוא עושה לי מצב רוח, זה הגשם, הדשא, השלג, האש והרוח, זה פתח תקווה, זה לא אני, זה אבא שלי, זה אחותי, זה כל המשפחה שלי, הם זכותים.

0: מוזיקה זה גלגלת. גלגלת עם החיילים והחיילות.
1: תשמע, אני אגיד לך את האמת, אם זה זה זה זה, ואם זה לא זה זה לא זה, ככה זה. אבל כשזה זה,

0: אני רואה לא מעט רוכבים על כלים חשמליים בלי קסדה, וזה מדאיג אותי כל פעם מחדש. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות היו יכולות להימנע, ולכן חשוב שתזכרו, קסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. אני מבקשת מכם, רוכבי אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי. שמרו על עצמכם וחיפשו קסדה שמוצמד אליה מחזיר אור בכל רכיבה, כפי שהחוק מחייב. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.

0: את מי מעניין לראות צבא על המסך? לא רצו.
1: צריך לזכור שאנחנו מדברים על אמצע סוף שנות ה-90, בטח כתבתם את זה.
0: לא, בשנות ה-2000 עוד יצרנו את...
1: לא, בסדר, אבל אני אומרת, כשהצעתם את זה, זה היה, אנחנו בתקופה שבה חושבים ש...
0: לא,
1: שסבנו מצבא.
0: במאמר מוסגר חשוב להגיד שטירונות הוא לא, הוא מתרחש בצבא, אבל הטירונות היא מטאפורה לחברה הישראלית. זו הזדמנות בוודאי שוב, בוודאי שוב. והשוב הזה חוזר על עצמו, כי מה זה טירונות? אין מטאפורה עוצמתית יותר לאנשים שבאים מכל קשת האפשרויות הסוציו-אקונומית, או איך שלא תקרא לזה, הגיאוגרפית, מהחלל ומהקרקע, כולם מתגייסים לצבא. לא כולם, היום אנחנו יודעים שזה כבר לא כולם, שזה אסון בפני עצמו. כולם מתגייסים, פושטים את עצמם, עומדים עירומים מול גורלם. זה המבחן האולטימטיבי לחברה הישראלית. ודרך הסיפורים האלה, סיפרנו את הסיפור לחברה הישראלית, רוב הסצנות לא היו בצבא. חקלאי שפושט את הרגל והבן בורח לעזור לאבא.
2: הרימונים שנעלמו וצריך להזמין אותם.
0: מישהו שנאלץ לגנוב רימונים למשפחת פשע בשכונה שלו וצריך להתמודד עם זה היום. במובן הזה, טירונות לא הייתה סרט על הצבא. הצבא היה פלטפורמה, במה שעליה יכולנו לספר את הסיפור על החברה הישראלית. אף אחד לא רוצה לעשות את זה. עד שהגענו בנקודת זמן מסוימת לרשת, שהסצנגן היה המנכ״ל וחיים שריר היה מנהל התוכניות, חיים שריר ראה את התסריט, אמר, איך לא עשיתם את זה עד היום? ולמחרת עשינו את הסדרה. הרבה מאוד בזכותו.
2: היו שם הרבה, היה את הבחור כבד המשקל, עם החומה שצריך לעלות מעליה. נכון,
0: גוליבר.
2: גוליבר, המון המון התמודדויות שכל אדם היה יכול למצוא את עצמו בדרך.
0: כן, לגמרי, נכון. אלימות במשפחה.
2: אלימות במשפחה, עם החייל שיורה והורג, את האב השוטר, שזה ברור שזה הסיפור שיהיה שם. אבל אני חושב שבסוף, אתה צודק שהמטאפורה פה על החברה הישראלית זה אולי הדבר הכי חזק ועיקר הדבר. אבל זה גרם, אני חושב, אני זוכר את זה מהבית שלי, לאנשים להגיד רגע על מתגייסים שהם הולכים באמת לפגוש את כולם עכשיו, ואי אפשר לדעת מאיפה כל אחד מגיע. ויש בזה משהו שהוא חיובי, אבל גם יש בזה משהו מפחיד.
0: נכון, מאוד, מאתגר מאוד.
2: מאתגר מאוד, נכון. להתמודד עם זה. יש שם איזה סצנה מאחורי הקלעים שתספר לנו עליה?
0: מלא, אגב, אפרופו דוקומנטרי ולא... את היום גיוס שלהם, של הדמויות, שהם כבר היו דמויות מגובשות, צילנו בבקום ביום גיוס אמיתי.
1: וואלה.
0: זאת אומרת, השחקנים, לבנה פינקלשטיין, והבן שלה שלימים יהרוג את האבא האלים, כן. מלווה את יפתח קצור שגילם דמות, וגם אחרים, ונתנו לנו את...

מוזיקה זה גלגלצ. גלגלצ עם החיילים והחיילות.

0: אני פוגשת לא מעט רוכבים על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, ונראה שלא כולם מכירים את חוקי הרכיבה ואת כללי הרכיבה. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות פשוט לא היו חייבות לקרות. חשוב לי להזכיר לכם, הרוכבים, רכיבה על מדרכות היא עבירה על החוק, ואם מסומן שביל אופניים, יש לרכוב רק על השביל ולא על הכביש. אם אין שביל, בוחרים כביש צדדי, לא סואן, ורוכבים לפי חוקי התנועה. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.